0: Alarma.
1: Let me tell you.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

0: radio uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: je Dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro vam jutro iz studija Radio Konjica 1. oktobra 2026. godine. Dobro nam došao oktobar mjesec. Svima želimo lijepe trenutke u ovom mjesecu koji nekako najviše podsjeća na jesen. Mi vas pozivamo da i danas budete naši slušaoci, da budete uz frekvencije Radio Konjica. Želimo da uživate uz sadržaje koje smo i danas pripremili, a vas pozdravljaju jutros moja Mer Čukle i Amiremenska prognoza.

Slušate jutarnji program Radio Konjica. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9 na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27 stepeni Celzijusa na jugu do 29 stepeni. Želimo vam ugodan dan.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Good morning.
0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
3: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
3: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
3: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
3: Good morning.

0: grada Konjica i nas kao članove udruženja i mene kao predsjednika i Međlisa islamske zajednice, da im izrazimo veliku zahvalnost jer su nam dali prostoriju u korištenju koja je u sklopu gradske džamije, jednu učionicu gdje smo mi ljetos koristili te prostorije da provedemo ovaj projekat. To je besplatno bilo, dali su nam besplatno na korištenje tu učionicu i to je ukupno trajalo 2 mjeseca.
1: Radionice su bile prilika da se korisnici druže, ali i uče, dodaje Bajić.
0: Tu smo angažovali 2 stručne osobe, vozača, tako da bi mogli dovoditi djecu gdje je bio osigurani prijevoz za njih. Odziv je bio jako dobar, djeca su bila prezadovoljna, moram reći, i također uspjeli smo adaptirati 2-3, da kažem, djece koji nisu pohađali inače školu, jer nisu bili, hajmo reći, osposobljeni niti voljni da idu. Ove godine smo ih adaptirali da su zavoljeli te nastave i sve, tako da kada se završilo bili su jako tužni i na časovima ono, ne bi željeli da idu jednostavno. Tako da smo tu onaj se družili, održane su časovi po 2 stručne osobe koje su bile, dolazila su djeca, tu su bile radione crtanja, pisanja, pričanja, pa i čitanja priča onima koji jeli nisu u mogućnosti da čitaju ili nemaju neku koncentraciju, već koja je poteškoća kod te djece. Tako da su se i ove naše 2 osobe koje su bile angažovane jako dobro posvetile djeci, svakom djetetu ponaosob bi nekako i prilazile. Imali su također i taj neki vid osvježenja. Nastava je trajala u sedmici 1 dan i nekada i 2 od 2 sata.
1: Korisnici udruženja i su različitih godina, navodi predsjednik Bajić.
0: Da, imamo i članove udruženja koji pohađaju redovnu nastavu, a neki koji pohađaju nastavu za asistenta. Imamo i taj oblik također onaj naših članova, a neki također osim Konjica idu i u Mostar, također dole u centar Los Rosales. U udruženju imamo članove, da kažem, od 1 godine pa do 30, možda malo i više čak. Tako da tu imamo tu neku i maloljetnu djecu, da kažem, i ovi koji i nisu maloljetni, ali i dalje također pohađaju i školu.
1: Mogućnosti za napredak postoje, kaže naš sagovornik, a za narednu godinu najavljuje ponovno organizovanje ovakve vrste druženja i navodi da bi im od velike koristi bilo da konačno dobiju svoje prostorije.
0: Sigurno da se može napredovati uvijek. Ove godine sam bio zadovoljan samim tim što smo uspjeli preko raspusta ovu radionu da taj projekat zapravo da pokrenemo. Od iduće godine ja se nadam i želim i ustrajat ću u tome da odmah poslije školske godine da odmah krenemo sa tim radionama, da to traje preko cijelog raspusta, jer se jako osjeti kada ta djeca, da kažem, ne idu u nastavu i nemaju taj dio socijalnog, da kažem, života toliko aktivnim, jer nisu svi u toj mogućnosti. Napredak će biti u tome, a također ićemo i ka tome da se obezbijedi neki prostor, da kažem, za udruženje koji će biti, jeli, da kažem, naše, gdje ćemo mi moći tu, jeli, da radimo te naše radione, pa možda i češće nego što zapravo radimo trenutno, jer moramo moliti.
1: U udruženju je 36 članova za koje su tokom ljeta organizovali posjet u centru Safet Zajko u Sarajevu.
2: Sportski uspjesi iz Konjica nastavljaju prelaziti granice Bosne i Hercegovine. Ekipa Igman Eurosjaj ostvarila je zapažen rezultat na mini nogometnoj biznis ligi Sarajevo, gdje se plasirala u veliko finale, a potom izborila i nastup na prestižnom Euro Biznis Kupu, koji će se od 7. do 11. oktobra održati u Antaliji. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: EBC okuplja najbolje korporativne mini nogometne ekipe iz brojnih evropskih zemalja uz bogat sportski program i direktne TV prenose. Za ekipu Igman Eurosjaj ovo će biti prilika da na međunarodnoj sceni predstavi Konjic, kompanije koje stoje iza ekipe, ali i Bosnu i Hercegovinu. Govoreći o počecima ekipe i putu do uspjeha, trener Uzeir Memić Dele ističe da je cijela priča počela prije godinu dana.
4: Prijavili smo se na biznis ligu u Sarajevu. Vjerujte, iznenadili smo i sami sebe, ali smo više nego zasluženo, znači lagano smo prošli i izborili ovaj plasman u biznis ligu. Ono što mene posebno najraduje da je to bilo ono ubjedljivo, naročito smo svoju snagu pokazali u play-offu, gdje smo drugoplasiranu ekipu dobili Mitnica 5-1. Znači, što se tiče igračkog kadra i ovoga, što se tiče nas, mi smo svoj posao uradili na vrijeme.
3: Iako su u početku strahovali da će najveći izazov biti sam plasman na završnicu, nakon osvajanja biznis lige pred ekipu se postavio novi problem, kako financijski i logistički organizovati odlazak u Tursku.
4: Uz veliku podršku firme,

0: Mepede Igman, zatim Eurosjaja gospodina Jaska Bađaka, konjic transa grada Konjica koji nam je donirao novu opremu, Mohamed Buturović koji je preko svojih nekih kanala došao do značajnih financijskih sredstava koje su nam u značajnom mjeri pomogle da odemo u Antalya. I ovaj Cafe Break koji je dao značajnu donaciju, tako da smo zaokružili onaj financijski dio. Znači još sad bit će i karte, znači avionske karte, i to je ako Bog da mi u srijedu najveće putujemo za Antalya.
1: Igrač Aydin Sultanić ističe da ekipu povezuje dugogodišnje prijateljstvo, ali i zajedničko iskustvo igranja velikog fudbala i futsala.
2: Mi već dugo vremena igramo zajedno, što veliki fudbal, što futsal, turnire, ligaške utakmice, tako da nam ovo nije predstavljalo ništa novo, ovo takmičenje. Kao što je trener rekao, mi smo pa dominantno izborili taj play-off, lagano smo osvojili to finale i sve to, dali smo čak i reprezentativca Bosne i Hercegovine u mini nogometu, Senada Dizdarevića, i to je sigurno, pored svega ovog, jedan veliki uspjeh za ovu ekipu. Sigurno je tu bilo momaka još koji su mogli i pokazali su da mogu da igraju i sve to, ali on je svojim golovima, pogotovo u finalnoj seriji, odveo nas na ovaj kup u Antaliju.
1: U Antaliji će prema najavama organizatora nastupiti oko 40 ekipa iz cijele Evrope, dodaje Sultanić.
2: Tu je nekih 40 ekipa iz cijele Evrope, gdje imamo ekipu koja je 2-3 godine zaredom bila prvak. Ove godine se opet takmiče, tako da mislim da mi uz naš ozbiljan pristup, u što ne sumnjam, možemo sigurno stvariti neki zapažen rezultat.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u mini nogometu Senad Izdarević priznaje da su na početku imali određenu dozu neizvjesnosti, ali da je samopouzdanje raslo kako se turnir približavao.
3: Nekako smo bili skeptični kako će to sve da ispadne, šta će da se desi, međutim sama ta liga i tok lige nam je digao samopouzdanje, i kako se Antalya približava, mi tu smo nekako iz početka bili, ajde gdje idemo, ne znamo sad kakve su ostale ekipe, ali kako se približava kup, mi smo sve nekako samopouzdanje i naravno apetiti nam rastu, tako da tamo nećemo ići kod turisti sigurno i gledat ćemo da ostvarimo što bolji rezultati, da osvjetlamo obraz ovih ljudi koji su nas poslali tamo prije svega.
1: Financijske mogućnosti uslovile su da ekipa u Tursku ne putuje u punom sastavu. Trener Memić morao je skratiti spisak na 10 igrača i 2 člana stručnog štaba, pri čemu se i sam morao prijaviti kao igrač kako bi bio ispunjen minimalni broj igrača propisan od organizatora, pojašnjava Memić.
0: Ja sam morao skratiti spisak sa nekih 15 igrača na 10 fudbalera, znači i 2 čovjeka iz štaba. Čak sam sebe morao staviti kao da igrači, jer je minimalno 10 igrača koji se mora prijaviti. Znači igrač, trener. Ovo nam svakako ne ide u prilog, jer se igraju po 3 utakmice dnevno. Čak to je puno utakmica, a nas je vrlo malo. Nažalost, evo ja bih spomenuo ove koji nedostaju, recimo Edo Bužu, koji je svojim zalaganjem i dolaskom na ove utakmice u biznis ligi zaslužio odlazak. Haris Demirović, koji je evo igrom slučaja, koji je bio na spisku, ali je dao otkaz u firmi Surtek, tako da ne može ići jer nam traže potvrdu da su svi uposleni. Zatim ima ovaj golmani Cero i mali Kašić, ima, znači sve ima, Niho Hejub, ima Canović Edin, znači svi ti igrači su zaslužili da idu, ali vjerujte mi da bi ja bio najsretniji da može da idemo svi i da budemo ono baš top i da smo favoriti, da se možemo mijenjati to, ali evo kažem, financije su odredile spisak. Ja u zadnji čas mi smo smanjili sa 14 na 11, to je minimum što nas može.
1: Svoje viđenje očekivanja pred put u Tursku podijelio je i Majd Graho, koji podsjeća da je ekipa i prije početka takmičenja u Sarajevu imala jasne ambicije.
4: Očekivanja su za nas uvijek velika, kao što smo najavili Igore kad smo se prijavili za tu biznis ligu u Sarajevu, da mi ide u na prvo mjesto, da ćemo osvojiti ligu. Sada ne mogu to da kažem zbog broja igrača, jer treba nam širi roster. U Turskoj sigurno ima veliki broj utakmica, ali jedno je sigurno da ćemo mi sve dati od sebe i pokušati osvjetlati obraz naše firme Igmana, Eurosjaja i grada Konjica.
1: Svečano izlačenje grupa i verifikacija ekipa zakazani su za 7. oktobar, dok takmičenje počinje dan kasnije 8. oktobra u kompleksu Limak Limra Resort i Spa. Finale je planirano za 11. oktobar 2026. godine. Utakmice će biti igrane kroz trodnevni takmičarski program, a susreti, uključujući i nastupe ekipe Igman, Eurosjaj i Konjic, trebali bi biti dostupni publici putem službenog YouTube kanala Mini Football Europe. Pred konjičkom ekipom sada je veliki sportski izazov, ali i prilika da na međunarodnoj sceni predstave grad Konjic te kompanije koje su stale uz njih. Ekipi Igman, Eurosjaj i Konjic želimo sretan put, dobru atmosferu, fer i sportsku borbu te uspješan nastup u Antaliji.
5: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima lokalno

0: No po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
1: Infoblog Radio Konjica.

0: U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro i sadržaje emisije izdvajamo.
0: U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa našu zemlju predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
1: Vlada federacije odobrila povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
0: Pokrenuta istraga nakon napada na letu Dubaj i Tel Aviv.
1: Međunarodni je dan starijih osoba. Prema projekcijama UN-a do 2030. godine Bosna i Hercegovina će biti jedna od najstarijih država svijeta.
0: Vrijeme danas sunčano.
1: U crnogorskom mjestu Pržno kod Budve održava se ministarski sastanak berlinskog procesa na kojem Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
0: Sastanak je okupio šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos. Razgovori su usmjereni na ubrzanje evropskih integracija i jačanje regionalne saradnje kako bi reforme donijele konkretne koristi građanima. U Budvi je potpisano i partnerstvo industrijskih parkova Zapadnog Balkana i Evropske unije, u kojem iz Bosne i Hercegovine učestvuju Tehnološki park Posušje i poslovna zona Gradiška. Ovo partnerstvo za BiH znači brži prelazak na zelenu energiju i ekološki održivo poslovanje kroz direktnu razmjenu zelenih praksi s Evropskom unijom.
1: U Crnoj Gori danas će boraviti predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a u okviru svoje godišnje posjete zemljama Zapadnog Balkana.

0: Na ruti njene ovogodišnje turneje zbog predstojećih izbora nisu Bosna i Hercegovina i Srbija. Sa šefovima država i vlada Albanije, Kosova, Crne Gore Sjeverne Makedonije razgovara o evropskom putu i reformama. Sa albanskim premijerom Edijem Ramom Lajen je razgovarala o nastavku reformi, borbi protiv korupcije, jačanju institucija i vladavini prava.
1: Great pleasure to be back in Tirana, the world with the same eyes, and this is very, and my experience is that Albanians...
2: Moje iskustvo je da Albanci nose Evropsku uniju u svojim srcima i zato se rado vraćam. Albanija radi naporno kako bi postala članica Unije, cilj je na vidiku. Albanija je na ulaznim vratima. Ispunili ste 80% zadataka, napredak je jako vidljiv, radite sjajne stvari i otvoreno je posljednje poglavlje za pridruživanje. Stojimo uz Albaniju i želimo da građanima Evropske unije kažemo da članstvo Albanije neće samo ojačati Albaniju, nego i Evropsku uniju. Ostalo je još malo posla, još reformi je potrebno ispuniti. Ono što želim da potvrdim jeste naša čelična volja da se krećemo prema Evropskoj uniji svim našim sredstvima, da uskoro zatvorimo poglavlja za pridruživanje s krajem godine i da naredna godina bude intenzivan rad. Imamo ogromnu podršku kada je riječ o planu rasta i putu ka integracijama. Albanija je fokusirana na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je jedan od strateških ciljeva na putu ka Evropskoj uniji.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica. Vlada je usvojila informaciju o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu u iznosu od 6,2 miliona maraka. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudarima za proteklih 5 mjeseci i dio operativnih troškova za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočije. Drugog dana dvodnevne sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u Sarajevu na dnevnom redu su imenovanja za pravosudne funkcije. Biće razmatrani zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine za davanje mišljenja na nacrt memoranduma o razumijevanju između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštava zemalja Ibero-američkog područja.
0: Osnovni sud u Banja Luci od danas će građanima i privrednici izdavati sudska uvjerenja, potvrde i druge dokumente u roku od jednog dana. U pitanju je pilot projekat pod nazivom 24 časa koji pokreće resorno ministarstvo u saradnji sa ovim sudom. Ubrzavanje procedura za dobijanje dokumenata nije rezultat digitalizacije niti novog zapošljavanja, već reorganizacije postojećeg kadra. Detaljnije će Miroslav Nicović.
4: Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, nepostojanju duga kao i dokumenta sa apostile pečatom, ali i druga uvjerenja i potvrde u Banjalučkom osnovnom sudu bit će izdavana u roku od jednog dana. Ovo je omogućeno pilot projektom 24 časa, čiji je početak najavljen za danas. U pitanju je inicijativa Ministarstva pravde Republike Srpske koja se realizuje u saradnji sa osnovnim sudom. Resorni ministar Goran Selak o projektu kaže...
5: Vjerujemo da će ovaj projekat biti uspješno i realizovan. Tu se radi o raznim uvjerenjima. To podrazumijeva da građani, ali i privreda u roku 24 časa dobijaju sva dokumenta. Dosadašnja praksa je bila da se takva uvjerenja čekaju najmanje 7 dana i više. Ovaj pilot projekat smo osmislili jer se radi ovdje o najvećem sudu u Republici Srpskoj.
4: Osnovni sud u Banja Luci svakog dana posjeti oko 1500 pravnih i fizičkih lica koji su razna uvjerenja i potvrde tvrde čekali i duže od 7 dana. Građani sa kojima smo razgovarali ističu da je ubrzanje procedura pohvalno, ali da su do sada imali različite iskustva kada je u pitanju čekanje na izdavanje.
6: Dokumentacija neka vezana za firmu, u roku 2 minute sve završi.
7: Brzo smo završili.
8: Trajalo je poprilično dugo, ali dobro, riješilo se.
4: Inače, kako tvrdi resorni ministar Goran Selak, ubrzavanje procedura nije rezultat novog zapošljavanja niti digitalizacije, već reorganizacije.
5: Nećemo povećavati broj zaposlenih, sve ćemo raditi iz ovih struktura. Predsjednica suda zajedno sa svojim saradnicima je izvršila jednu reorganizaciju shodno pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, gdje će staviti na raspolaganje se i pisarnicu i komplet administraciju u ovom sudu, tako da ćemo samo raditi određenu vrstu monitoringa i praćenja i zahtjeva i realizacije tih zahtjeva za građane i privredu.
4: Iako neće smanjiti redove koji se ponekad stvaraju,

0: I ovim projektom skratit će se čekanje na dobijanje raznih dokumenata. Iz resornog ministarstva najavljuju da će, ukoliko se pokaže uspješnim u Osnovnom sudu u Banja Luci, projekat biti primijenjen i u drugim sudovima u Republici Srpskoj. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Pokrenuta je istraga nakon napada na letu Dubai i Tel Aviv. Dokazi ukazuju na to da je kopilot kompanije Fly Dubai nožem napao svog kolegu i pokušao da sruši avion koji je prinudno sletio u Saudijsku Arabiju, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Saudijske vlasti ispituju osumnjičenog kopilota državljanina Omana, navode mediji. Razmatra se mogućnost da je riječ o pokušaju terorističkog napada, ali se uzimaju u obzir i druge mogućnosti. Drugi avion Fly Dubai-a poslan je po putnike i sletio je u Tel Aviv. Uprkos primirju koje je na snazi skoro godinu dana, u još jednom izraelskom napadu na pojas Gaze poginulo je najmanje 7, a ranjeno više od 10 osoba. Najteži napad zabilježen je na jugozapadu grada Gaze, gdje je u udaru drona na putnički kombi poginulo 6 osoba. Jedna osoba poginula je u napadu na stambeni objekt u blizini bolnice Al-Shifa, dok su u napadu dronom na sklonište za raseljene na jugu Gaze ranjene 4 osobe, među kojima i dvoje djece.
2: U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao otvoriti vrata povratku na jedinstveno evropsko tržište ili čak potpunom ponovnom učlanjenju u Uniju. Dok opozicioni konzervativci, zagovornici Brexita optužuju premijera za poništavanje volje građana, privrednici pozdravljaju preispitivanje posljedica izlaska iz Unije. Iz Brisela poručuju da povratak tržištu traži i prihvatanje ključnih pravila Evropske unije, objašnjavajući za BBC zašto je došao trenutak za ovaj historijski zaokret, premijer Andy Burnham je poručio.
3: We could stay as we are, that's definitely an option.
4: Moglo bi ostati ovako kako jeste, to je svakako jedna od opcija ako ljudi smatraju da je ovo pravo mjesto za ostanak. Ono što želim reći jeste da nije dovoljno ostaviti ta pitanja da jednostavno vise u zraku. Budimo jasni oko toga kamo želimo da Britanija ide u narednoj deceniji i pozvao sam ljude da mi se u tome pridruže. Zemlja ne može sebi priuštiti još jednu deceniju poput ove koju smo upravo imali, u kojoj je bilo previše lutanja i previše podjela. Sasvim sam jasan i reći ću ovo otvoreno. Brexit je donio više štete nego koristi i vjerujem da se oko 60% britanskog stanovništva slaže s ovom tvrdnjom. Dakle, pitanje je šta ćemo poduzeti povodom toga.
1: Požar na deponiji Šišeta kod Goražda i dalje je aktivan, a građani strahuju da bi vatra mogla zahvatiti okolnu šumu. Na terenu su sve nadležne službe. Pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu Sanit Zirak potvrdio je da je riječ o požaru većih razmjera, te da postoji sumnja da je požar podmetnut. Požar na čvrsnici i dalje je aktivan. Ozbiljan problem predstavlja podzemno širenje požara kroz korijenje i žile, zbog čega pojedina žarišta nisu vidljiva na površini, rečeno je u civilnoj zaštiti HNK.
2: Kiša koja je povremeno padala proteklih dana neće popraviti teško stanje u agraru. Iako je suša uništila veći dio usjeva, nadležni ne reaguju na zahtjeve poljoprivrednih udruženja da u najugroženijim dijelovima zemlje proglase stanje elementarne nepogode. Radmila Grubiša.
5: U proljeće vegetacija je obećavala konačno jednu rodnu godinu koja je trebalo da vrati nadu da su prostori Bosne i Hercegovine bogom dani za poljoprivredu. Nažalost, nije bilo tako. Uslijedilo je dugo vrelo ljeto bez padavina. Stradale su sve nenavodnjavane površine, a i tamo gdje je bilo pristupa sistemima za navodnjavanje, vode je bilo sve manje. Zato iz svih krajeva zemlje stižu zahtjevi da se zbog suše proglasi stanje prirodne nepogode. Predsjednik Federalnog udruženja poljoprivrednika Nedžad Bićo pojašnjava ovaj zahtjev riječima.
6: Ove godine mi to tražimo ovim obrnutim redoslijedom, znači neka to oni proglase, pošto mogu to i zakonski, svakako, ali i glavnina sredstava koja se ubiru kroz ova davanja razno razna za elementarne nepogode i za štete,

0: Za sada je samo u 4 opštine Posavskog kantona proglašeno stanje prirodne nepogode od suše. Da bi neki kanton proglasio stanje prirodne nepogode, najprije to trebaju uraditi najmanje 2 lokalne zajednice, što do danas, na primjer, u Unsko-sanskom kantonu nije učinjeno, pojašnjava kantonalni ministar poljoprivrede Edvin Alijanović.
1: Još uvijek mi nismo dobili nikakve izvještaje od općina i od gradova o stanju na terenu. Da bi se bilo kakva sredstva izdvojila, mora biti rebalans budžeta. Ukoliko dođe do rebalansa budžeta, to mislim da bi naši poljoprivrednici trebali biti primarni u ovome.
0: I dok se loptica prebacuje s jednih na druge, poljoprivrednici zbrajaju štetu. U Posavskom kantonu šteta na soji je 100%. Kukuruz i suncokret su u nešto boljem stanju, ističe Matej Ević iz Udruženja poljoprivrednika Orašje.
2: Kukuruz je isto biti 50% i više prepolovljen rod. Šta bi rod trebao biti neki 8-9 tona, rod će biti od neke 4-4,5 tona. Suncokret, da je jedna kiša došla normalna, negdje oko 4 tone bi rod treba biti, a ovako će biti do 2 tone maksimalno po hektru.
0: S obzirom da se bliže oktobarski izbori, probleme bosansko-hercegovačkog agrara rješavaće neki drugi izabrani predstavnici vlasti. Bliži se i jesenja sjetva, a zemlja ne može da čeka da se neko na nekom nivou vlasti pokuša dogovoriti da se poljoprivredniku pomogne u jednoj od najneizvjesnijih agrarnih sezona, bilo da se nadomjeste posljedice suše, isporuči obećani, a nikad pristigli plavi dizel, ili nekom drugom mjerom podrži više od 360.000 domaćinstava koja se u Bosni i Hercegovini bave poljoprivredom. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
3: U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene septembarske penzije, za što je u budžetu osigurano 187 miliona konvertibilnih maraka. Saopšteno je iz Entitetskog ministarstva financija. Novac će biti doznačen na račune više od 280.000 korisnika.
4: Danas je Međunarodni dan starijih osoba. Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela je odluku o njegovom proglašenju kako bi istakla važnost poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi, kao i sprečavanja njihove izoliranosti i marginalizacije u društvu. Projekcije UN-a govore da će do 2030. godine Bosna i Hercegovina biti jedna od najstarijih država svijeta, a koliko se kao država brinemo za naše starije, istražila je Ilijana Azinović.
5: Gospođa Ankica ima 93 godine, 70 godina živi u Mostaru, voli jug i velika kojoj je jednako lijepo u trećoj životnoj dobi kao i kad je bila mlada, prije svega zahvaljujući obitelji.
6: Jako lijepo, imam djecu koja me drže na dlanu, jako sam im zahvalna. Koga ja poznam i znam, svako brine o sebi i o svojoj obitelji koliko ja znam.
5: Gospođa Mirjana, 20-ak je godina mlađa od Ankice. Ona je još aktivna i desna je ruka mladim obiteljima svojih kćeri i sina.
7: Može biti život lijep, evo, meni nije loše. Ja mogu biti na raspolaganju i djeci i još ti to čini zadovoljstvo, nisi baš onda, se ne osjećaš baš da si završio. Ko zna uredit, ko može, ko je mentalno zdrav, može biti lijepo. Ima svašta, naravno, nije nam svima isto. A kako će biti dalje, zavisi malo od nas, malo od naše djece, malo od obitelji, malo i od društva.
5: A možemo li se pohvaliti tim društvom? Čini se da ne. Naime, sustav skrbi i podrške za starije osobe u Bosni i Hercegovini je iscjepkan, podkapacitiran i u velikoj mjeri prepušten obiteljima i privatnom sektoru. Demografska slika se mijenja, raste udio starijeg stanovništva, a država nije adekvatno odgovorila na promjene koje dovode do izražene potrebe za otvaranjem domova za starije osobe. Država upravlja tek nekolicinom javnih ustanova i tržištem u potpunosti dominiraju privatni domovi. Njih je na stotine i cjenovno su teže dostupni. No i oni privatni i onih nekoliko javnih u državi suočavaju se s nedostatkom adekvatno obučenog medicinskog osoblja i njegovatelja, s obzirom da su prema izvješćima Ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini čak 60% do 70% osoba smještenih u ustanovama nepokretni ili polupokretni i s teškim su kroničnim bolestima i demencijom. Tomislav Primorac, predsjednik jedne od mostarskih udruga u

0: umirovljenika velika ako se ovim problemom zapravo nitko ne brine.
1: Apostrofira nove bolesti, nabirje demencija, ona se pojavljuje sve veće obrum. Šta s tim ljudima? Takozvani dnevni boravci. U Hrvatskoj se trenutno radi 18 centara za starije osobe. Dakle, vodi se briga. Ja ne vidim novih domova, evo, kod nas, koji će skrbiti, gdje će oni biti na sigurnom i tako dalje. Ima pojedini primjera dobri. Pominjem Čapinu, ima jedan jako lijep dom iz Alimencije. Međutim, treba čekati 2 godine na to mjesto.
0: A baš Mostarci, oni i stariji, dok čekaju mjesto u domu, ako ga uopće čekaju s obzirom na cijene, svakoga jutra u gradskom parku Zrinjevac vježbaju. 5. godinu za redom. Ljeti u parku, zimi u dvorani. Nastoje tako aktivno i zdravo stariti i usput se ne isključiti iz društva. A upravo današnji dan ima za cilj poticati društvenu uključenost starijih osoba i njihov doprinos i sudjelovanje u zajednici i omogućiti im dostojanstvene uvjete za život u starosti. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: Povodom Međunarodnog dana starijih osoba na Iliđi danas konferencija Zdravo starenje modeli u zajednici, kojom se obilježava 15 godina od otvaranja prvog ovakvog centra u kantonu Sarajevo. Učesnici će raspravljati o finansiranju centara te promociji zdravih životnih stilova i socijalne uključenosti starijih osoba.
3: Nova akademska godina počinje danas na većini univerziteta u Bosni i Hercegovini. Sa njom dolaze i novi ispiti, rokovi, očekivanja i pritisci. Koliko akademski pritisak utiče na mlade, zbog čega studenti najčešće traže psihološku pomoć i kako prepoznati trenutak kada stres nije samo prolazna faza, istražila je Ajla Bjelak.
4: Početak nove akademske godine donosi nove obaveze i brojne izazove poput ispitnih rokova, prilagođavanja novoj sredini i svakodnevnog stresa. Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i alumni STAIZEK organizacije Admir Zahirović govori o tome kakvu težinu ocjena ima među studentima i da li je akademski uspjeh često mjerilo vlastite vrijednosti.
5: Ono što je jako loše jeste da se kolegama daje validacija na osnovu ocjene koju su dobili na ispitu i na osnovu prosjeka koju su ostvarili kroz svoje školovanje, a što nije tačno, zato što mi smo puno više od tog prosjeka i mislim da je to nekako jako loše za jednu osobu. Ako je gledate kroz same ocjene, ta osoba će na kraju samo sebe vidjeti samo kao broj.
4: Šta o akademskom stresu i pritisku misle sarajevski studenti i kako se nose sa tim?
6: Obično volim da malo dam sebi oduška, da dam sebi malo pauze, da se povučem iz tog studentskog života, da uradim neke stvari koje me opuštaju, da uzmem vrijeme za sebe.
7: Predstavlja veliki stres, naročito kad se približavaju ispitni rokovi i bude nekad poprilično puno gradiva.
8: Pa, mislim da nije stvar samo jednog faktora, odnosno studija. Mislim da je to posljedica kompletnog društvenog sistema.
4: Istraživanja pokazuju da otprilike 1/3 studenata ima neke od simptoma anksioznosti i depresivnosti. O razlozima i učestalosti traženja psihološke podrške među studentima govori psihologinja Bisera Sofović-Maletić iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu.
9: Pred ispite na početku akademske godine, kad recimo su promijenili mjesto stanovanja pa trebaju se naviknuti na nove stvari, kad su obnovili godinu, znači tad malo stres raste i tad traže podršku, i nekako na proljeće kad u stvari se nekako već nazire kraj akademske godine pa možda nisu zadovoljni do sadašnjim rezultatima, i tada nam se malo povećava broj novih studenata koji dolaze u savjetovalište.
4: Studenti često akademski neuspjeh povezuju sa ličnim. Smatraju da nijedan drugi segment u njihovim životima više nema vrijednost, ističe psihologinja Nermina Vehabović-Rudež. Navodi i da profesori na fakultetu često nemaju mogućnosti da dođu u kontakt sa svakim studentom kao u osnovnoj ili srednjoj školi, ali da postoji način na koji im mogu pomoći ili makar smanjiti stres.
10: Svakako jedan ljudski pristup koji bi trebao da postoje, to je da ima poštovanje prema studentu. Poštovanje za onaj trud. Ponekad profesori budu vrlo drski, imaju neki arogantan stav ili ne dozvoljavaju da im se uopšte student približi da bi mogao da razgovara, traži konsultacije i tako dalje. Znači, to bi više bio ljudski pristup.
4: Ukoliko akademski pritisak preraste u hronični umor i anksioznost, važno je reagovati na vrijeme. Prvi korak je prepoznati signale koje tijelo šalje, a zatim obratiti se stručnjacima za psihološku podršku. Pomoć je dostupna, a prvi korak počinje razgovorom. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.

0: Festival kulture Sidra Novi Dani otvoren je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu u organizaciji Fondacije Sidran. Trodnevna manifestacija posvećena je očuvanju sjećanja i promociji bogatog stvaralačkog nasljeđa bosansko-hercegovačkog književnog i scenarističkog velikana Abdulaha Sidrana. Planirani su raznovrsni sadržaji, a otvaranje je obilježila prezentacija projekta izrade Sidranove biste, izložba fotografija kao i poetski igrokaz Kost i meso, nazvan po njegovoj pjesmi koji je dramaturški uobličio Almir Bašović.
1: Nekako smo zamislili da ne bude klasična recitacija poezije, da malo svakako uzmemo u obzir ono što jesu najvažnije pjesme Abdulaha Sidrana, one pjesme koje imaju nekako i tu autentičnost, njegove neponovljive emocije i taj intenzitet, ali s druge strane bilo bi grešno ne uzeti ono po čemu je ovdje bio naš, ali kogod se družio sa njim ima barem 10 anegdota za ispričati, dakle uzeli smo u obzir i to njegovu poseban talenat da nam neke bolne istine o društvu, o svijetu kaže uz veliku dozu humora. Tako da smo pokušali napraviti tu kombinaciju njegovih najvažnijih pjesama, da smo ponešto iz proze, ponešto dopisati, kako bi ljude podsjetili i na veliku poeziju, ali i na duhovitost Abdulaha Sidra.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Bihaću je 8, Sarajevu 9 i u Mostaru 16 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura od 4 do 9, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtijeva dodatni oprez. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Našu zemlju predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
2: Vlada federacije odobrila povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
0: Pokrenuta istraga nakon napada na letu Dubai i Tel Aviv.
2: Međunarodni je dan starijih osoba prema projekcijama UN-a do 2030. godine Bosna i Hercegovina će biti jedna od najstarijih država svijeta.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Natalija Trbić.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Nakon dana pauze, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavlja posljednje pripreme za nastavak takmičenja u Ligi nacija. Nakon velike pobjede u rangostovanju protiv Rumunije, vratila se kući, gdje u Sarajevu nastavlja pripreme za naredna dva meča. Igrači su imali slobodan dan za odmor. Pred nama su dva duela na domaćem terenu, a izabranici selektora Sergeja Barbareza na krilima trijumfa u Bukureštu od 4-2 ugostit će Švedsku sutra na stadionu Bilino polje u Zenici. Trenutni lider grupe Skandinavska selekcija dolazi sa maksimalnih 6 bodova, ali pune tribine Zeničkog stadiona mogli bi predstavljati veliki izazov za goste. Karte za utakmicu rasprodane su u rekordnom roku, a uz takmičarski značaj susret će imati simbolični karakter i bez sumnje bit će prepun emocija, jer će u nacionalnom dresu posljednji put nastupiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Atmosfera u BH taboru je odlična, a dobro izdanje naših fudbalera protiv Poljske i Rumunije ostavlja prostor optimizmu. Pred meč sa Šveđanima govori naš reprezentativac Ivan Bašić.
6: Pa idemo pred puno Bilino polje, pohvaljati se s njima. Sigurno poslije svjetskog prvenstva, poslije dobrih partija tamo, naravno da imamo samopouzdanje, da smo puni, da vidimo da smo promijenili neke klubove, da odlično igraju, tako da mislim da smo dosta podigli nivo s loptom, izgradnji napada, djelujemo dobro, ne bojimo se igrati, svaki je traži, svaki je želi, tako da mladi smo, željni smo, sigurno da možemo još napredovati. Naravno, svima nam je žao što se oprašta, ali vrijeme čini svoje, ali ipak toliko smo i sretni.

0: kase. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska igra se u petak od 20:45 uz prijenos u programima BHRT-a. U ponedjeljak ćemo još jednom utakmicom na Bilinom polju, i to protiv Poljaka, zaključiti ovaj ciklus u Ligi nacija. Švedska u grupi ima 6 bodova, druga je Bosna i Hercegovina sa 4, treća je Poljska sa 1 i Rumunija je bez bodova. Iz večerašnjeg programa izvajamo nekoliko utakmica. U A ligi Srbija će posle 2 domaća poraza od Grčke i Holandije gostovati Njemačkoj na Allianz Areni u Minhenu od 20:45. U istom terminu Grčka će ugostiti Holandiju, Vels čeka Norvešku, a Danska i Portugal sastaće se na parkenu u Kopenhagenu. A košarkaši Bosne porazom su otvorili takmičenje u Eurokupu, nakon što su na gostovanju u Litvani izgubili od Lijetka Beli sa rezultatom 75-72. Sarajevski tim odlično otvorio susret, te nakon prvih 10 minuta imao prednost 20:12. Bosna je nastavila u dobrom ritmu i tokom druge četvrtine, pa je na poluvremenu zadržala minimalnu prednost. Nakon 20 minuta igre bilo je 38-37 u korist našeg predstavnika. Ipak, treća dionica je donijela veliki pad u igri sarajevskog tima. Vješto je to iskoristio Lijetka Belis, koji je preuzeo kontrolu igre, napravio značajnu razliku i u posljednjih 10 minuta ušao sa prednošću 62-53. Do kraja meča domaći su održavali prednost. Bosna, iako je stigla samo na poen za ostatka, domaći sastav nije dozvolio potpuni povratak u utakmicu. Jaramaz je u posljednjem napadu pogodio trojku, a konačan rezultat glasio je 75-72. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Peri sa 14 poena, dok je u pobjedničkom sastavu bolji od ostalih bio Fevrije sa 17. U narednom kolu ekipu Darija Đerđe očekuje težak okršaj na domaćem terenu. 6. oktobra u Sarajevo dolazi favorit grupe grčki PAOK, a grupu još čine Ulm, Manresa, Bašče Šehir, Roma te Bugarski Balkan. Na polovini smo sedmice duplog programa u Ulebovoj Euroligi. Sinoć je kompletirano drugo kolo, a pobjedu su upisali Bešiktaš i Panathinaikos. Turski tim je slavio na gostovanju izraelskom Makabi u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić 109-93, dok je grčki sastav sa 102-79 nadigrao Asvela. Večera startuje treća runda, a program će od 18 sati otvoriti u Sofiji drugi klub iz Tel Aviva, Hapoel i madridski Real. Posle toga od 20 časova Crvena zvezda dočekuje Anadolu Efes nakon 2 uvodna poraza. U sljedeći dueli Virtus Olimpijakos te Paris Žalgiris. U oči trećeg kola maksimalan učinak imaju Panathinaikos Fenerbahče, Partizan Valencija, Olimpijakos i Dubaji. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Radio Bosne i Hercegovine.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Radio Konjica. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 1. oktobar 2026. godine. Početak nove školske godine znači i intenzivnije aktivnosti za korisnike udruženja roditelja djece sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama i iz Konjica u dnevnom centru koji se nalazi u prvoj osnovnoj školi Konjic. Udruženje i tokom ljetne pauze nastojalo da obezbijedi druženje za svoje korisnike, o čemu je u našem programu govorio predsjednik udruženja i Semir Bajić, pripremila Amila Habibija.
2: Sa završetkom školske godine prestaju aktivnosti za korisnike udruženja roditelja djece sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama i iz Konjica sve do početka naredne godine. Za korisnike je to težak period, pa su udruženju odlučili da i tokom ljetne pauze za njih organizuju druženja, tačnije radionice, što je i urađeno, govori predsjednik udruženja i Semir Bajić.
3: Treba tog socijalnog života i te socijalne inkluzije našim članovima, tako da smo adaptirali jedan projekat pod nazivom Socijalna inkluzija nisi sam, uz pomoć grada Konjica i nas kao članove udruženja i mene kao predsjednika i Međlisa islamske zajednice, da im izrazimo veliku zahvalnost jer su nam dali prostoriju u korištenju koja je u sklopu gradske džamije, jednu učionicu gdje smo mi ljetos koristili te prostorije da provedemo ovaj projekat. To je besplatno bilo, dali su nam besplatno na korištenje tu učionicu i to je ukupno trajalo 2 mjeseca.
2: Radionice su bile prilika da se korisnici druže, ali i uče, dodaje Bajić.
3: Tu smo angažovali 2 stručne osobe, vozača, tako da bi mogli dovoditi djecu gdje je bio osigurani prijevoz za njih. Odziv je bio jako dobar, djeca su bila prezadovoljna, moram reći. I također uspjeli smo adaptirati 2-3, da kažem, djece koji nisu pohađali inače školu, jer nisu bili, hajmo reći, osposobljeni niti voljni da idu. Ove godine smo ih adaptirali da su zavoljeli te nastave i sve. Tako da, kada se završila, bili su jako tužni i na časovima ne bi željeli da idu jednostavno. Tako da smo tu se družili, održane su časovi od po 2 stručne osobe koje su bile, dolazila su djeca, tu su bile radioni crtanja, pisanja, pričanja, pa i čitanja priča onima koji nisu u mogućnosti da čitaju ili ne.

0: imaju neku koncentraciju već koja je poteškoća kod te djece, tako da se i ove naše dvije osobe koje su bile angažovane jako dobro posvetile djeci, svakom djetetu po na osob bi nekako i prilazile, imali su također i taj neki vid osvježenja, nastava je trajala u sedmici jedan dan i nekada i dva, od dva sata.
1: Korisnici udruženja i su različitih godina, navodi predsjednik Bajić.
0: Da, imamo i članove udruženja koji pohađaju redovnu nastavu, a neki koji pohađaju nastavu za asistenta. Imamo i taj oblik također onaj naših članova, a neki također osim Konjica idu i u Mostar, također i dole u centar Los Rosales. U udruženju imamo članove, da kažem, od jedne godine pa do 30, možda malo i više čak. Tako da tu imamo tu neku i maloljetnu djecu, da kažem, i ovi koji i nisu maloljetni, ali i dalje također pohađaju i školu.
1: Mogućnosti za napredak postoje, kaže naš sagovornik, a za narednu godinu najavljuje ponovno organizovanje ovakve vrste druženja i navodi da bi im od velike koristi bilo da konačno dobiju svoje prostorije.
0: Sigurno da se može napredovati uvijek. Ove godine sam bio zadovoljan samim tim što smo uspjeli preko raspusta u radionu da taj projekat zapravo da pokrenemo. Od iduće godine ja se nadam i želim i ustrajat ću u tome da odmah poslije školske godine da odmah krenemo sa tim radionama, da to traje preko cijelog raspusta, jer se jako osjeti kada ta djeca, da kažem, ne idu u nastavu i nemaju taj dio socijalnog, da kažem, života toliko aktivnim, jer nisu svi u toj mogućnosti. Napredak će biti u tome, a također ićemo i ka tome da se obezbijedi neki prostor, da kažem, za udruženje koji će biti, jeli, da kažem, naše, gdje ćemo mi moći tu, jeli, da radimo te naše radione, pa možda i češće nego što zapravo radimo trenutno, jer moramo moliti.
1: U udruženju je 36 članova za koje su tokom ljeta organizovali posjet u centru Safet Zajko u Sarajevu.
2: Sportski uspjesi iz Konjica nastavljaju prelaziti granice Bosne i Hercegovine. Ekipa Igman Eurosjaj ostvarila je zapažen rezultat na mini nogometnoj biznis ligi Sarajevo, gdje se plasirala u veliko finale, a potom izborila i nastup na prestižnom Euro Biznis kupu, koji će se od 7. do 11. oktobra održati u Antaliji. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: EBC okuplja najbolje korporativne mini nogometne ekipe iz brojnih evropskih zemalja uz bogat sportski program i direktne TV prenose. Za ekipu Igman Eurosjaj ovo će biti prilika da na međunarodnoj sceni predstavi Konjic, kompanije koje stoje iza ekipe, ali i Bosnu i Hercegovinu. Govoreći o počecima ekipe i putu do uspjeha, trener Uzeir Memić Dele ističe da je cijela priča počela prije godinu dana.
4: Prijavili smo se na biznis ligu u Sarajevu. Vjerujte, iznenadili smo i sami sebe, ali smo više nego zasluženo, znači lagano smo prošli i izborili ovaj plasman u biznis ligu. Ono što mene posebno najraduje da je to bilo ono ubjedljivo, naročito smo svoju snagu pokazali u play-offu, gdje smo drugoplasiranu ekipu dobili Mitnica 5-1. Znači, što se tiče igračkog kadra i ovoga što se tiče nas, mi smo svoj posao uradili na vrijeme.
3: Iako su u početku strahovali da će najveći izazov biti sam plasman na završnicu, nakon osvajanja biznis lige pred ekipu se postavio novi problem, kako financijski i logistički organizovati odlazak u Tursku.
4: Uz veliku podršku firme PD Igman, zatim Eurosjaja gospodina Jaska Bađaka, Konjic Transa, grada Konjica koji nam je donirao novu opremu, Mohamed Buturović koji je preko svojih nekih kanala došao do značajnih financijskih sredstava koje su nam u značajnom mjeri pomogle da odemo u Antaliju. I ovaj Cafe Break koji je dao značajnu donaciju, tako da smo zaokružili onaj financijski dio. Znači još sad bit će i karte, znači avionske karte, i to je, ako Bog da, mi u srijedu najveće putujemo za Antaliju.
3: Igrač Aydin Sultanić ističe da ekipu povezuje dugogodišnje prijateljstvo, ali i zajedničko iskustvo igranja velikog fudbala i futsala.
5: Mi već dugo vremena igramo zajedno, što veliki fudbal, što futsal, turnire, ligaške utakmice, tako da nam ovo nije predstavljalo ništa novo, ovo takmičenje. Kao što je trener rekao, mi smo pa dominantno izborili taj play-off, lagano smo osvojili to finale i sve to, dali smo čak i reprezentativca Bosne i Hercegovine u mini nogometu, Senada Zdarevića, i to je sigurno, pored svega ovog jedan veliki uspjeh za ovu ekipu. Sigurno je tu bilo momaka još koji su mogli i pokazali su da mogu da igraju i sve to, ali on je svojim golovima, pogotovo u finalnoj seriji, odveo nas na ovaj kup u Antaliju.
3: U Antaliji će prema najavama organizatora nastupiti oko 40 ekipa iz cijele Europe, dodaje Sultanić.
5: Tu je nekih 40 ekipa iz cijele Europe, gdje imamo ekipu koja je 2-3 godine zaredom bila prvak. Ove godine se opet takmiče, tako da mislim da mi uz naš ozbiljan pristup, u što ne sumnjam, možemo sigurno stvariti neki zapažen rezultat.
3: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u mini nogometu Senad Izdarević priznaje da su na početku imali određenu dozu neizvjesnosti, ali da je samopouzdanje raslo kako se turnir približavao.
6: Nekako smo bili skeptični kako će to sve da ispadne, šta će da se desi, međutim sama ta liga i tok lige nam je digao samopouzdanje i kako se Antalija približava, mi tu smo nekako iz početka bili, ajde gdje idemo, ne znamo sad kakve su ostale ekipe, ali kako se približava kup, mi smo sve nekako samopouzdanje i naravno apetiti nam rastu, tako da tamo nećemo ići kod turisti sigurno i gledat ćemo da ostvarimo što bolji rezultati, da osjetlamo obraz ovih ljudi koji su nas poslali tamo prije svega.
3: Financijske mogućnosti uslovile su da ekipa u Tursku ne putuje u punom sastavu. Trener Memić mora je skratiti spisak na 10 igrača i 2 člana stručnog štaba, pri čemu se i sam morao prijaviti kao igrač kako bi bio ispunjen minimalni broj igrača propisan od organizatora, pojašnjava Memić.
4: Ja sam morao skratiti spisak sa nekih 15 igrača na 10 fudbalera, znači i 2 čovjeka iz štaba. Čak sam sebe morao staviti kao da igrači, jer je minimalno 10 igrača koji se mora prijaviti. Znači igrač, trener. Ovo nam svakako ne ide u prilog, jer se igraju po 3 utakmice dnevno, čak to je puno utakmica, a nas je vrlo malo. Nažalost, evo ja bih spomenuo ove koji nedostaju, recimo Edu Bužu, koji je svojim zalaganjem i dolaskom na ove utakmice u biznis ligi zaslužio odlazak. Haris Demirović, koji je evo igrom slučaja, koji je bio na spisku, ali je dao otkaz u firmi Surtek, tako da ne može ići jer nam traže potvrdu da su svi uposleni. Zatim ima ovaj golmani Cero i mali Kašić, ima, znači sve ima Niho Hej, ima Canović, Edin, znači svi ti igrači su zaslužili da idu, ali vjerujte mi da bi ja bio najsretniji da može da idemo svi i da budemo ono baš top i da smo favoriti, da se možemo mijenjati to, ali evo kažem, financije su odredile spisak, ja u zadnji čas mi smo smanjili sa 14 na 11, to je minimum što nas može ići.
3: Svoje viđenje očekivanja pred put u Tursku podijelio je i Majd Graho, koji podsjeća da je ekipa i prije početka takmičenja u Sarajevu imala jasne ambicije.
7: Očekivanja su za nas uvijek velika, kao što smo najavili Igore kad smo se prijavili za tu biznis ligu u Sarajevu, da mi ide na prvo mjesto, da ćemo osvojiti ligu. Sada ne mogu to da kažem zbog broja igrača, jer treba nam širi roster. U Turskoj sigurno ima veliki broj utakmica, ali jedno je sigurno da ćemo mi sve dati od sebe i pokušati osvjetlati obraz naše firme Igmana, Eurosjaja i grada Konjica.
3: Svečano izlačenje grupa i verifikacije ekipa zakazani su za 7. oktobar, dok takmičenje počinje dan kasnije 8. oktobra u kompleksu Limak Limra Resort i Spa. Finale je planirano za 11. oktobar 2026. godine. Utakmice će biti igrane kroz trodnevni takmičarski program, a susreti uključujući i nastupe ekipe Igman Eurosjaj Konjic trebali bi biti dostupni publici putem službenog YouTube kanala Mini Football Europe. Pred konjičkom ekipom sada je veliki sportski izazov, ali i prilika da na međunarodnoj sceni predstave grad Konjic te kompanije koje su stale uz njih. Ekipi Igman Eurosjaj Konjic želimo sretan put, dobru atmosferu, fer i sportsku borbu te uspješan nastup u Antaliji.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
3: Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Dobro jutro, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Na početku smo novog sata druženja, a ovog jutra sa vama su Muamer Ćukle i Samra Đajić. Četvrtak je 1. oktobar 2026. godine. Evo nas na početku novog mjeseca koji nam je počeo sunčano. Divno plavo nebo je iznad nas i sunce koje nam daje tu pokretačku energiju, pa svakako to danas iskoristite. Želimo da vam ovaj sunčani dan protekne u dobrom raspoloženju i da negdje između obaveza pronađete i koji trenutak za kafu i opuštanje. A za lijep početak dana ide i muzička numera po izboru našeg muzičkog urednika. Ostanite sa nama.

usana koji nisam ljubio, plava topla mora u koja nisam skučio i zemlje

pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućena su 4 pacijenta, a zabilježeno je i 6 kućnih posjeta. Iz elektrodistribucije Mostar su informisali da će danas od 9 do 15 sati bez električne energije biti sela Barmiš i Hasanovići. U ovom servisnom bloku evo i kratke vremenske prognoze. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni. Informacija iz Bihamka, zbog kvara na izlaznim trakama na naplatnom mjestu Sarajevo-Sjever na autocesti A1 saobraća se usporeno uz formiranje dugih kolona. Mole se vozači da do otklanjanja kvara koriste naplatno mjesto Podvugovi. Pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. I toliko u servisnom bloku što se tiče ovih glavnih servisnih informacija za sada. 9 je sati i 10 minuta. Ostanite uz jutarnji program Radio Konjica.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

uslova za zdravo, dostojanstveno i aktivno starenje. Tema Međunarodnog dana osoba treće životne dobi 2026. godine je doba dugovječnosti, preispitivanje sistema za duži život. Međunarodni dan osoba treće životne dobi obilježava se u okviru UN-ove decenije zdravog starenja, koja poziva na zajedničko djelovanje kako bi se unaprijedili životi starijih osoba, njihovih porodica i zajednica. Cilj nije samo dodati godine životu, nego omogućiti da dodatne godine budu godine zdravlja, dostojanstva, sigurnosti i aktivnog učešća u društvu. Svim našim starijim sugrađanima želimo da nam budu prije svega zdravi, a onda da i njihovo iskustvo i znanje koje imaju nastave prenositi na mlađe generacije.

0: Radio Konjic.
1: Eurosjaj DOO Konjic, lider u površinskoj zaštiti metala, raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos, za radna mjesta. Vozač kamiona, više izvršilaca. Rukovalac viljuškarom, više izvršilaca. Radno mjesto, vozač kamiona. Opis posla, upravljanje teretnim motornim vozilom sa prikolicom, kategorija C i E, u domaćem i međunarodnom transportu, preuzimanje prijevozi i dostava roba.

robe na domaćem i međunarodnom tržištu uz poštivanje vremena i planova isporuke robe, briga o ispravnosti vozila, urednosti i pratećoj dokumentaciji, putni nalozi, tovarni listovi. Uslovi: srednja stručna sprema, KV vozač, vozačka dozvola C i E kategorije, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Javni oglas za radno mjesto rukovalac viljuškarom, opis posla, utovar i istovar robe, repromater i gotovih proizvoda, unutarnji transport roba, briga o skladištenju nezaštićene i zaštićene robe kupaca, skladištenje ambalaže, održavanje sredstava rada, uslovi posla, minimalno srednja stručna sprema KV, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Nudimo mogućnost stalnog zaposlenja, stimulativna primanja, organizovan prevoz, obrok na radnom mjestu. Svi zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti putem e-maila semir@eurosjaj.ba ili lično u upravnu zgradu Služba za ljudske resurse na adresi Donje Polje 42 Konjic. Za sve informacije za zaposlenje stojimo na raspolaganju radnim danima od 8 do 15 sati na kontakt telefon 036 712 920.

0: Dobro je dobro jutro uz Radio Konjici.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Mjesec oktobar počeo nam je sunčano, a prema prognozama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, takvo vrijeme moglo bi se zadržati i narednih desetak dana. Ali više o tome u izjavi Bakira Krajinovića.
3: Stabilne atmosferske prilike na području Konjica, ali i šire na području cijele Bosne i Hercegovine, uslovit će da narednih 10 dana imamo stabilnu atmosferu, što znači bez padavina uz obilje sunca i nadprosječno visoke vrijednosti temperatura zraka. Tokom jutarnjih sati na području Konjica vrijednosti jutarnjih temperatura se očekuju između 8 i 14 stepeni, a one maksimalne dnevne na području Konjica između 21 i 25 stepeni. Celzijusa. Dakle, sušni period se i dalje nastavlja uz nadprosječno visoke vrijednosti temperatura zraka, a trenutni prognozni modeli ukazuju da bi tek 10. oktobra mogli imati promjenu vremenskih prilika u ovom pravcu češćih padavina i nešto nižih vrijednosti temperatura zraka koje bi se trebale spustiti u granice uobičajenih za taj period godine. Tako da i dalje ćemo uživati u dosta sunca uz ugodne vrijednosti temperatura zraka, a jedina slika jeseni koja nas veže za vremenske prilike jesu svježa jutra i povremena magla tokom ranih jutarnjih sati uz riječne tokove. Za Radio Konjici iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: I ovom informacijom o vremenu u programu Radio Konjica završavamo naše jutarnje druženje. Ovog jutra sa vama su bili Muamer i Samara. Mi vam želimo ugodan nastavak dana, a vama svakako preporuka da i dalje ostanete na talasima Radio Konjica. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas.
1: Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar na deponiji Šišeta i dalje stvara ozbiljne probleme u Goraždu. Vatra je pod kontrolom, ali se spušta u dubinske slojeve deponije, odakle se širi dim. U ovom gradu izrazito je zagađen zrak, zbog čega se nastava u većini osnovnih i srednjih škola odvija online. Iz lokalnog zavoda za javno zdravstvo preporučili su građanima da maksimalno smanje izlaganje vanjskom zraku. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene septembarske penzije, za što je u budžetu osigurano 187 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Entitetskog ministarstva financija. Novac će biti doznačen na račune više od 280 hiljada korisnika. Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi primio je od katarskih posrednika američki odgovor na iranski plan za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Detalji odgovora Vašingtona za sada nisu poznati javnosti. Dok traju diplomatski napori, tenzije između Teherana i Vašingtona ne jenjavaju. Tri tankera bila su meta napada u južnom dijelu Hormuza. Aviokompanija Fly Dubai saopštila je da će privremeno obustaviti sve letove ka Izraelu i iz njega dok traje istraga o incidentu koji je mogao rezultirati rušenjem aviona koji je letio za Tel Aviv. Iz kompanije su naveli kako je istraga o ovom incidentu u toku te da će sarađivati sa izraelskim i drugim vlastima. Podsjetimo, kopilot je na letu za Tel Aviv nožem napao pilota. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 9, Sarajevu 10, Banja Luci 11, Doboju 12 i u Mostaru 18 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio uvijek. Radio prije svega. Radio Konjica.

0: Slušate predizborni program Radio Konjica, sa vama su Muamer Čukle i Jamila Habibija. Danas emitujemo tematsku emisiju koju će kandidati političkih subjekata koji su se prijavili za učešće u našem predizbornom programu imati mogućnost da govore o zdravstvenoj problematici. Zašto su nam duge liste čekanja, zašto nam odlazi medicinsko osoblje, kako unaprijediti zdravstvo i šta konkretno učiniti da se pacijentima pruži potpuna medicinska usluga, neka su od pitanja na koja će odgovarati naši gosti kandidati na listi svojih partija za predstojeće opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Naši gosti u studiju su predstavnici Stranke demokratske akcije Dženan Lepara, kandidat za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona, i u ime Stranke za Bosnu i Hercegovinu Emina Begeta, kandidat također za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dobrodošli i hvala što ste uživo u studiju Radio Konjica.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala.
0: Poštovani gosti, želimo vam da na pravi način iskoristite svoje minute, da predstavite programe za koji ćete se zalagati, da konkretno odgovarate na pitanja i naravno da poštujete javni medijski prostor uvažavajući sagovornike i slušaoce, vaše biračko tijelo. Vrijeme trajanja emisije 20 minuta, uvodna izlaganja su 2 minute, a imate pravo na repliku u trajanju od 1 minute. Dakle, hvala još jednom što ste danas s nama. Zdravstvo nam je rak rana u bosansko-hercegovačkom društvu. Naš sistem zdravstva je složen, decentralizovan i podijeljen na entitetski, kantonalni i distriktni nivo. Ne postoji jedinstveno ministarstvo zdravstva, već funkcije koordinacije obavlja sektor za zdravstvo pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a nadležnosti u federaciji su podijeljene između federalnog ministarstva zdravstva i 10 kantonalnih ministarstava uz pripadajuće zavode zdravstvenog osiguranja. Kako možemo popraviti zdravstvenu situaciju, kakve su reforme, šta nude vaše stranke? Izvolite u uvodnom izlaganju, gospodine Lepara, kada govorimo o zdravstvu na našem području, da krenemo dakle sa ovog našeg područja, s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, kako opisujete stanje?
2: Prvo želim da pozdravim sve slušatelje radija Konjic, da vam poželim ugodan dan, da se zahvalim naravno svim članovima Stranke demokratske akcije, simpatizerima i našim građanima koji su nas sinoć jako podržali na predizbornom skupu, i eto, želim da se zahvalim na velikom broju naših posjetitelja. Pa dobro, moram pozdraviti naravno građane, su građane i zahvaliti se na sinoćnoj likoj podršci. Dakle, to je normalno. Što se tiče našeg stanja u zdravstvu, mi smo imali reformu 2016. Znači do 2016. mi smo bili opšta bolnica, skupa smo bili dom zdravlja i bolnica. Ta 2016. je bila reforma zdravstvena federaciji, kada su se bolni

0: morale da imaju sve domove zdravlje. To je nama, to je nas u Konjicu na neki način strukturno ojačalo, ali kadrovski i na neke druge, na druge načine u procesu rada smo imali malo otežavajuće okolnosti. Da li ćemo mi u nekoj budućnosti opet težiti kao ka nekom organizovanom, centralnom, jeli, obliku zdravstva, da li šta će se dešavati, to je jako teško o tome razgovarati, ali smatram da će, da će se morat ići u nekom smjeru da svaki građanin ima jednaku zdravstvenu zaštitu u cijeloj Bosni i Hercegovini i federaciji, pogotovo u federaciji, dakle morat ćemo vjerovatno praviti neke centre, određene centre za određene bolesti, za određene vrste hirurgija, kardiohirurgije, šta ja znam sad, neurohirurgije i tako dalje, koji će biti u stvari centri u Bosni i Hercegovini, centri izvrsnosti, gdje će se, mislim, to je neka, jeli, to je ono što bi bilo po meni najkvalitetnije, napraviti centre izvrsnosti u kojima će se, dakle, određeni slučajevi rješavati i naravno da će se u tim centrima i educirati kadrovi, da, i da budu izvrsni.
1: Dobro. Hvala vam za uvod, gospođo Begeta. Samo da kažemo, gospodin Lepara je iz opće bolnice Konjic, vi gospođo Begeta iz Doma zdravlja Konjic, dakle isto pitanje, da čujemo vaše viđenje.
2: Dobro jutro, dragi slušaoci, dobro jutro vama, Radio Konjic, hvala na pozivu. Ja sam Emina Begeta, dolazim iz stranke za Bosnu i Hercegovinu i zdravstveni sam radnik Doma zdravlja, zaposlena na radiologiji već 40 godina. Tako da od problema u zdravstvu koji su se gomilali, pa može se reći od početka rata do danas, moglo bi se danima pričati. Međutim, najveći problem naše obadvije kuće, mislim na Dom zdravlja Konjic i opću bolnicu Konjic, je neadekvatan financijski sistem koji zavisi od Zavoda za javno zdravstvo, koji nikada nije dao dovoljno financija za usluge koje mi pružamo građanima, a najveći teret snosimo mi zdravstveni radnici, na udaru smo često kritika korisnika naših usluga iz razloga što ako mi nemamo novaca da platimo dovoljan broj doktora koji će pružiti usluge doktorske, doktori odoše u druga mjesta gdje su plaćeni blagovremeno, jer poznato je da kod nas 3-4 mjeseca kasne plaće, da nam doprinosi nisu uplaćivani 15 godina. Gdje je bio taj sistem kantonalne, općinske, federalne uprave finansiranja zdravstva sve te godine? I šta se može uraditi da se to poboljša? Mislim da je potrebno mijenjati prije svega u kantonu te statute i zakone o finansiranju, povećati financijski proračun za tekući period.
1: Evo, u najavi narednog pitanja, da kažemo, kada je riječ o fondovima zdravstvenih osiguranja. U državi postoji 13 različitih fondova zdravstvenog osiguranja, 14 ministarstava ili odjela zaduženi za zdravstvo. 3,5 koliko ima stanovnika Bosne i Hercegovine, je li to preglomazan aparat, svakako tema je za reformu i za ozbiljne priče u toj oblasti. Vi ste se, gospođo Begeta, dotaknuli i te priče o odlasku medicinskog osoblja. Kako zadržati medicinsko osoblje?
2: Pa medicinsko osoblje se može...
1: To je početak odgovora na vaše drugo pitanje.
2: Može zadržati jedino da mu se pruži plaća na vrijeme, što kod nas nije slučaj, znači 3 ili 4 mjeseca naše plaće kasne, doprinose, evo ja konkretno koja radim 40 godina puni, meni nije uplaćeno zdravstveno i penziono osiguranje najmanje 13 godina. U zadnju godinu ili godinu i po nama se to počelo uplaćivati, ali gdje je bila ta vlast sve ove godine, gdje su institucije

0: koje kontrolišu uopšte zdravstveni sistem, gdje je inspekcija? Znači, vi da otvorite kiosk, ne platite doprinose mjesec dana, dođe kantonalna ili federalna inspekcija i zapečati taj kiosk. Kod nas je to sve odobravano od strane institucija i tako je teklo i dovelo nas u milijonske dugove.
1: Gospodine Lepara, vaš odgovor.
2: Ovako, ja ću se osvrnuti, znači ta vlast je, dakle mi znamo da je, da nama nisu uplaćivani porezi doprinosi godinama. Ja od dana prvog kad sam postao direktor, odnosno kad sam imenovan, našim radnicima u bolnici su uplaćeni svi doprinosi do današnjeg dana, redovno se uplaćuju. Tada je, 2022. godine, dakle naša vlada sa premijerom, tadašnjim Fadlom Novalićem, započela konsolidaciju. Konsolidacija je obuhvatila sve zdravstvene ustanove. Tada je naš gradonačelnik, sadašnji Osman Čatić, bio aktivni učesnik u procesima konsolidacije koju je vlada napravila. To je rješenje za ovo što moja kolegica priča. Znači, sljedeća konsolidacija. Dakle, treba, konsolidacija nije proces koji izbude pa se završi. Znači, svaka konsolidacija očekuje novu konsolidaciju koja se u ove 4 godine sadašnje vlasti, trojke, nije desila. Što mi očekujemo, jel, ako dođemo na vlast, da ćemo naravno konsolidirati dalje zdravstvene ustanove, da ćemo u tom procesu ići. Jedina ustanova koja po pitanju konsolidacije ima ugovor sa Poreznom upravom Federacije i koja je sva sredstva od konsolidacije vratila Poreznoj upravi, a to možete vidjeti po svim portalima, to je bilo objavljivano, i Opća bolnica Konjica, koje sam u tom momentu naravno ja bio direktor. Dakle, mi smo konsolidirali sve što smo mogli ispravno sredstva, dok druge bolnice nijedna nema ugovor sa Poreznom upravom, što znači da je naravno nisu išli smjernicama Porezne uprave. Tako da ja se nadam, ako Bog da, da će to biti jedan od prioriteta u budućnosti naš, da nastavimo ovu konsolidaciju, da će to biti jedan model kako ćemo dalje razvijati naše zdravstveno. Prvo ih trebamo sve vratiti na nulu, pa onda naravno ići ka daljem razvoju.
1: Hvala.
2: Što se tiče, još samo da kažem, što se tiče odlaska ljekara, to je vječito pitanje u zadnje vrijeme, dakle, koje se naravno spočitava nama, direktorima, zašto nam doktori odlaze. Jako je teško danas za poslovnog ovog doktora, kad meni on dođe, ja mu kažem prve dvije plate, neš, dobit ćeš i tek za 2 mjeseca. I to je jedna od otežavajućih okolnosti. Ako prebrodimo tu okolnost da čovjek prihvati da se zaposli kod nas, da radi, da se prijavi na konkurs, iako će dobiti 2 plate s kašnjenjem, ako to i prebrodimo u razgovoru, dakle nekom, kad se tim mladim ljekarima objasni, onda je sljedeći problem specijalizacije koju mi više zbog odluke ovog Vrhovnog suda 2025. koji je odlučio da ljekari kada završe specijalizaciju ili u toku specijalizacije mogu napustiti ustanovu bez ikakvog duga prema ustanovi. U moje vrijeme, ovo je drugi put, ja sam ovo već pričao prije pa možda godinu dana ovdje na radiju, dakle u moje vrijeme naši ljekara, mi smo se svi morali vratiti onoliko godina koliko smo dogovorili u svojoj ustanovi. To sad više nije tako i mi tražimo neka nova rješenja koja su opet jako rizična, da date nekom specijalizaciju bez jakog osiguranja da će se taj čovjek vratiti. Nama nije bitno da mi nekom damo specijalizaciju pa da nam ovo sutra da 200-300 hiljada maraka bolnici, a ode iz Konjica. To nije rješenje, jer mi ćemo kadrovski jako puno izgubiti. Dakle, nećemo imati, ostaćemo bez lekara.
1: Hvala. A gospođo Begeta, evo, kada već govorimo o specijalizaciji, da nastavite i s odgovorom o toj temi, kako se kadrovi mladi ljekari upućuju na specijalizacije? Kakva je procedura? Jel tu se može napraviti pomak?
0: Konkursi po pitanju potrebe određene službe ili određene specijalnosti. Znači, ako recimo domu zdravlja ili bolnici, nebitno, fali ginekolog, normalno da će se raspisati konkurs za specijalizaciju ginekologa, općeg hirurga, pedijatra i tako dalje. Ali većina doktora koji dođu kao mladi ljekari u porodične

0: opšte medicine. Oni se zadrže tu godinu dana, eventualno da steknu radno iskustvo za neku veću kuću, veći grad ili zapadnu Evropu, i oni odoše, ne zadržavaju se. Zašto? Nije u pitanju samo doktori na specijalizaciji, u pitanju je 140 radnika Doma zdravlja Konjic i 170 radnika opće bolnice Konjic, za koje nikad nije moglo se postići to da prime svoju platu na vrijeme. Vaza je bio grč, hoćemo li dobiti plaću? Nismo dobili topli obrok, fali para. O materijalnim troškovima da se i ne govori. 20 godina, recimo konkretno moja služba radiologija, nije okrečena. Zašto? Vječito fali para. Pa ona je kroz toliki promet ljudi bila u najmanju ruku ko ratni bunker. Donacija nam je, eto, prije par mjeseci to okrečila, inače bi to stajalo, Boga pitaj dokad. Mislim da zdravstveni sistem mora biti bolje finansiran, prije svega zavod da ne troši naše pare netransparentno, da ih usmjeri u obrazovanje zdravstvenih radnika i da ih usmjeri u poboljšanje usluge pacijentu kao krajnjem korisniku tih usluga.
1: Hvala vam. A naredno pitanje, koje je pretpostavljeno za većinu naših građana, je također uvijek enigma, interesuje ih zašto su tako duge liste čekanja. Gospodine Lepara,
2: za specijaliste. Pa, evo sad, prvo, evo ja mogu odgovorno tvrdim da kod nas u općoj bolnici Konjic su najminimalnije i po svim računicama u kantonu, kad se uzmu liste čekanja, kod nas su najkraće liste čekanja. Znači, to je sigurno, to nisam izmislio ja, nego dođu iz zavoda i dole u zavodu zdravstvenog osiguranja, oni računaju te liste čekanja, kod nas sigurno najmanje, mislim da su i u domu zdravlja najmanje liste čekanja, evo, ne, mislim da ih praktično, mi imamo ambulante koje nemaju liste čekanja, nego se svak pregleda taj dan kad je došao. Osim, šta može biti, da je doktor izašao iz dežure, malo je doktora, na ovoliko mal broj doktora liste čekanja moraju postojati. Mi imamo sve po jednog specijalistu ili dva. To, mislim, ja sam ovu priču pričam više godinama. Dakle, jedan specijalista, kad je u nekoj bolnici, ako u nekoj bolnici može od ministarstva da radi samo jedan specijalista, kad je taj specijalista na odmoru, njega nema ko zamijeniti. I normalno da će kad ode čovjek na odmor, normalno će to 20 dana, ti pregledi jednostavno ne mogu biti u Konjicu, mora ići negdje drugo. Dakle, ta rješenja su za nas jako teška u ovim financijskim okolnostima. Dakle, da sad mi nabavimo negdje neke nove doktore. Pa ja sam, dakle, dajte jednu stvar. Dakle, jedan očit primjer je 2000 korona. Evo, kad je bila korona, ljudi su se liječili u motelu, izolatoriju. Mi smo mojim dolaskom odmah pacijente sve prebacili u bolnicu, organizovali taj rad. Zatim je došlo do situacija da su nam otišli anesteziolozi. Mislim da se ne ponavljam na neka vremena koja su bila, šta se sve dešavalo. Otišli su nam anesteziolozi i naravno mi smo morali te doktore nabavljati, u stvari ne nabavljati, dakle, praviti ugovore s doktorima iz raznih bolnica da pokrijemo taj nedostatak, i to smo odradili, a da se tad sala možda ugasla, da smo je zatvorili, Bog zna šta bi sad bilo s bolnicom. Da li bi ta bolnica uopšte funkcionisala, radila, ne bi li radila, kako bi radila. Jer je to mašina bolnice. Evo, ja moram sad ovom prilikom...
1: Prošle su dvije minute.
2: Dobro, pa...
1: Možete poslije nastaviti ukoliko želi gospođa Begeta da...
2: Ne.
1: Možete vi odgovoriti na pitanje, pa zamolit ćemo gospodina Leperu vezano za ove liste čekanja.
0: Pa što se tiče liste čekanja, ja sad ne mogu za svaku službu konkretno tvrditi da je to duga lista čekanja. Međutim, postoje u zdravstvu prioriteti. Prioriteti ne čekaju nikad ni 24 sata. Postoji mehanizam hitnog prijema od hitne službe koju upućuje na urgentni centar. Urgentni centar, ako nema trenutno dežurnog specijalistu bilo koje grane, on mu je pripravan, on će ga pozvati, pacijent će biti servisiran.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Radio prije svega.
2: Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba.

prevaru. Miris dunja na ormaru, a našla si prevaru.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.

Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Jemina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, ovo su važnije vijesti. U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Našu zemlju predstavlja ministar Elmedin Konaković. Zagađen zrak u Goraždu, nastava u školama danas se odvija online. Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Šestero poginulih u novim napadima na Gazu. Vrijeme danas sunčano. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa na kojem učestvuju ministri vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana.
0: Sastanku prisustvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. U fokusu su budućnost berlinskog procesa i evropske integracije regiona uz nastojanje da reforme donesu konkretnu korist građanima.
1: U Crnoj Gori boravi predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u okviru godišnje posjete Zapadnom Balkanu.
0: Von der Leyen će razgovarati sa crnogorskim predsjednikom i premijerom Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem o evropskom putu i reformama. U ovogodišnjoj posjeti nisu Bosna i Hercegovina i Srbija.
1: Slušate podnevne vijesti. Zbog požara na ilegalnoj deponiji u Šišetima, zrak u Goraždu jutros je ozbiljno zagađen. Indeks kvaliteta zraka iznosio je 244, što predstavlja zdravstveni rizik za cjelokupno stanovništvo.
0: Nadležni su preporučili da škole danas organizuju online nastavu, dok se građanima savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom i koriste zaštitne maske N95 ili FFP2. Ukoliko moraju izlaziti, vatrogasci i radnici komunalnog preduzeća spriječili su širenje požara van područja deponije.
1: Požar na području čvrsnice i dalje je aktivan. Na njegovom gašenju uz vatrogasce angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Požarište je i dalje pod nadzorom vatrogasaca. Problem predstavlja podzemno širenje vatre, kao i panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je zabilježeno više požara trave i niskog rastinja, ali prema dostupnim informacijama nije bilo ugrožavanja stanovništva.
1: Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na predizborno oglašavanje, pokazuje monitoring Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podneseno je 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti, dok je CIK do sada izrekao oko 270.000 maraka novčanih kazni. Rezultati monitoringa predstavljeni su u Sarajevu, a o nepravilnostima govori Damjan Ožegović iz Transparencija.
2: Brojne prijave Centralna izborna komisija nije tumačila onako kako i Transparency International vidi, pogotovo prijave koje se odnose na zloupotrebu javnih resursa. Mi smo podnosili brojne prijave, a međutim Centralna izborna komisija zloupotrebu javnih resursa tumačila isključivo nekako u online prostoru, odnosno ukoliko se politički subjekti pohvale na svojim profilima ili na profilima na društvenim mrežama svojih stranaka kojima pripadaju da su dali nešto, da su prisustvovali otvaranju nekih primjer asfaltiranja, radova, izgradnje javne komunalne infrastrukture ili slično, to je bio prekršaj, dok suštinski ono što se dešavalo na terenu kada se zapravo kupovala podrška birača, te pojave nisu kažnjavane. Isto se dešava i sa jednokratnim podjelama, gdje je eventualno poneki post na Facebooku bio sankcionisan, dok svi ovi silni milioni, desetine miliona konvertibilnih maraka javnog novca kojima se kupuje podrška birača nisu bili sankcionisani, samo je Srđan Amidžić kažnjen isključivo za zloupotrebu javnih resursa. Također, ono što je sporno jeste da Centralna izborna komisija je promijenila svoje stanovište također kada je u pitanju postupanje po inicijativama za vođenje postupka po službenoj dužnosti, pa tako više ne postoji mogućnost da se izjavi žalba na njihove odluke.
0: U Republici Srpskoj počela je isplata penzija za septembar za ukupno 296.751 korisnika. Za isplatu je potrebno 185,53 miliona maraka u neto iznosu. Prosječna penzija iznosi 726, dok je najviša 3.980

0: dvije konvertibilne marke. Za korisnike sa 40 i više godina staža najniža penzija iznosi 724 marke. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske i nekadašnja članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Biljana Plavšić, osuđena pred Haškim tribunalom za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Godine 2003. osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio kazne.
1: Najmanje šestero Palestinaca poginulo je u novim izraelskim napadima u pojasu Gaze. Izrael napade nije komentarisao, već je ponovio tvrdnje o naoružavanju grupe Hamas u Gazi. U međuvremenu putnici aviona na letu iz Dubaija za Tel Aviv nakon incidenta u kojem je kopilot napao pilota, stigli su na odredište. Izraelske vlasti sumnjaju da je u pozadini napada teroristički akt. Brana Prtenjak.
2: Palestinske zdravstvene vlasti izvijestile su da su u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u gradu Gazi poginule najmanje 4 osobe, dok je 14 ljudi ranjeno. U vazdušnom napadu na stambenu zgradu u drugom dijelu grada poginula je žena, a u napadu u Khan Yunisu još jedna osoba. Izraelska vojska za sada nije komentarisala napade. Tel Aviv je objavio saopštenje u kojem se tvrdi da se Hamas ponovo naoružava i izvodi napade kršeći prekid vatre dogovoren u oktobru prošle godine. Zbog toga su, dodaje izraelska vojska, posljednjih sedmica pojačani napadi na ovu militantnu grupu. Istovremeno, vlasti Izraela najavile su da će pooštriti bezbjednosne provjere pilota koji lete u zemlju nakon incidenta na letu iz Dubaija, koji Tel Aviv ocjenjuje kao prijetnju normalizacije odnosa u regionu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je naveo da je kopilot u kokpitu izbo pilota i vjerovatno pokušao da obori avion. Yaniv Hajun, jedan od putnika, ispričao je šta se dešavalo.
3: Shvatio sam da nešto nije u redu kada je avion naglo počeo da ponire i gubi visinu. Neko je vrisnuo, svjetla su se ugasila. Pilot koji je bio napadnut nekako je uspio da otvori vrata kokpita prije nego što je izgubio svijest. Kada smo ja i još jedan čovjek ušli u kokpit, vidio sam napadača za kontrolnom tablom aviona kako pokušava da uništi instrumente.
2: Izraelske ambasade širom svijeta objavile su saopštenje u kojem navode da se ovaj incident ocjenjuje kao pokušaj terorističkog napada usmjerenog na Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate. Vlasti Saudijske Arabije, u koju je let preusmjeren nakon incidenta, saopštile su da su odmah poslije slijetanja aviona uhapsile napadača i trenutno ga ispituju. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
0: U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao otvoriti vrata povratku na jedinstveno evropsko tržište ili čak potpunom ponovnom učlanjenju u Uniju. Opozicija i zagovornici Brexita to kritikuju, dok privrednici podržavaju preispitivanje posljedica izlaska. Brisel poručuje da bi povratak zahtijevao prihvatanje pravila Unije.
1: Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je danas 5 novih ugovora za projekte vodosnabdjevanja u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku. Time je ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru programa Voda za sve dostigla 36,7 miliona maraka od planiranih 40 miliona. Sredstva su namijenjena izgradnji i unapređenju vodne infrastrukture s ciljem stvaranja boljih uslova za život i razvoj lokalnih zajednica. Govore ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i načelnik opštine Sapna Zudin Mahmutović.
4: Dakle, evo, u konačnici radi se o ulaganjima koja će doprinijeti boljim uslovima života građana Tuzlanskog kantona i evo i našoj privredi. Dakle, suočeni smo sa velikim problemom što se tiče vodosnabdjevanja u već dosta gradova i općina i evo, potpisivanjem mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javne nabavke i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdjevanja svojim gradovima i općinama.
5: Općine poput Sapne, Teočaka, Kladnja, kako ih mi zovemo, i nerazvijene i rubne općine, nisu u prilici za ovakve projekte same odvojiti sredstva. Ne radi se o projektu zamjene vodne mreže u mjesnim zajednicama Goduš, Zaseok, Knezu, Donji Zaseok i dijelo Međiđe, i zaista ovdje smo imali u

0: U proteklom periodu dosta kvarova na mrežama i gubitka vode. U periodu kad nam je dijaspora tu, zaista smo imali otežavajuće okolnosti. Evo ovim danas ugovorom, a svakako i realizacijom ovog projekta, Sapna će, ako Bog da, u narednom periodu mnogo bolje biti snabdjevene vodom.
1: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o mjesečnoj novčanoj podršci roditeljima 12 beba koje nisu ostvarile pravo na civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštanja zakonskog roka. Mjesečno primanje iznosit će 822,17 maraka koliko trenutno iznosi osnovica za obračun civilne invalidnine, dok će roditeljima koji već ostvaruju to pravo biti isplaćivana razlika do punog iznosa. Odluka stupa na snagu od objave u službenom glasniku Republike Srpske, nakon čega će se zahtjevi podnositi nadležnim opštinskim ili gradskim organima.
2: Pred sutrašnju utakmicu UEFA Lige Nacija protiv Švedske održana je zvanična preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Novinarima se obratio kapiten Edin Džeko, koji će se sutra na stadionu Bilino Polje oprostiti od dresa sa državnim grbom.
3: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
2: A ceremonija oproštaja od Edina Džeke biće upriličena nakon utakmice u kojoj će Zmajevi tražiti novu pobjedu i bodove za potvrdu prvog mjesta u grupi. Susret trećeg kola Lige Nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske igra se sutra od 20:45 uz direktan prenos u programima BHRT-a. Srebrenica 12 stepeni, Sarajevo i Goražde 13, Zenica 14, Banja Luka 15, Trebinje 18, Tuzla 19 i Neum 24.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Pojačani intenzitet saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, u zonama radova i u blizini škola. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica saobraćaj se zbog radova odvija preticajnom trakom. Na pojedinim magistralnim cestama saobraćaj je ograničen za vozila do 3,5 tone, dok se na više lokacija zbog radova odvija usporeno i na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila iznose od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.

0: na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti, to vam je bolje, neka znate. A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.
1: Cijenjeni džemate, živimo u vremenu u kojem smo okupirani raznim temama, izazovima, problemima, informacijama koje se brzo smjenjuju, stižu iz časa u čas, stižu kao nove vijesti. Pri našim susretima glavno pitanje na koje smo vjerovatno većinom usmjereni jeste: ima li šta novo? I tu novu vijest komentiramo, čudimo se, analiziramo, zaključujemo i povlačimo poteze shodno onome što smo čuli. Vrlo često pokaže se da su te vijesti i informacije bile nepotpune, neprovjerene, neutemeljene ili neistinite, pa i riječi koje smo izrekli povodom toga ili zaključci i potezi koje smo povukli postanu pogrešni ili besmisleni. Na kraju dolazimo do zaključka da živimo u vremenu laži, većih ili manjih, da živimo u vremenu dobro upakovanih laži, ili će neki kazati da živimo u vremenu iskrivljene istine, obojene istine. Zato ćemo danas ukazati na obavezu čuvanja od laži, na zabranu širenja laži i neistina kao načinu očuvanja povjerenja među vjernicima. Draga braćo, musliman, vjernik, uvijek je dužan govoriti istinu, jer je to kuranski imperativ. Ja ejuhellezina amenu takullaha wa kulu qawlan sadida. O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. Ova naredba ne obavezuje nas samo da uvijek govorimo istinu, nego i da u svakoj situaciji težimo istini, da se zalažemo za istinu, da je tražimo i da je dokazujemo. To vjernika obavezuje da iz svog govora izbaci laž. Jer zašto lagati druge? Zašto lagati nama, drage osobe, prijatelje, radne kolege, poznanike? Zašto gubiti njihovo povjerenje kada istina uvijek izađe na vidjelo? A istina je uvijek samo jedna. Iako nam se čini da istina ponekad putuje dužim putem ili zaobilaznicom, ona uvijek dođe do odredišta, dođe do cilja, odnosno izađe na vidjelo, i to treba biti trajno upozorenje vjernicima. U situacijama kada čovjek dođe u iskušenje da upakuje, umota ili prikrije istinu da bi udovoljio drugoj osobi ili zataškao neku neprijatnost, vjernik i tada mora biti dosljedan i mora ostati na putu istine. To nekada može izgledati teško i to je nekada teži način, no to je jedini ispravan način držati se istine, a prezirati i sprječavati laž, jer vjernik ne može biti lažljivac. Prenosi se da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem upitan: A yakunu al-mu'minu jabana? Fa qala na'am. Može li vjernik biti kukavica? Da, odgovori Allahu poslanik. Pa je onda upitan: A yakunu al-mu'minu bakhila? Fa qala na'am. Može li vjernik biti škrt? Da, odgovori Allahu poslanik. Pa je upitan: A yakunu al-mu'minu kazzaba? Fa qala la. Može li vjernik biti lažljivac?

Ne može, odgovorio je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Naravno, kukavičluk i škrto su negativne osobine koje ne priliče vjerniku i koji se vjernik treba čuvati i oslobađati, jer vjernik treba težiti hrabrosti, odvažnosti, darežljivosti, dobročinstvu i plemenitosti. S druge strane, laž je nešto što je nespojivo sa vjernikovom ličnošću, jer upravo iskrenost treba da bude jedna od osnovnih osobina vjernika. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: doista iskrenost vodi ka dobročinstvu, a doista dobročinstvo vodi ka džennetu, a doista čovjek govori istinu sve dok ne bude upisan kao iskren. Doista laž vodi u grijeh, a doista grijeh vodi u vatru. I doista čovjek govori laž sve dok ne bude upisan kao lažljivac. Laž je jedna od osobina munafika, licemjera, dvoličnjaka, što je još jedan od razloga da je se vjernik mora čuvati i okaniti. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ko posjeduje četiri osobine, pravi je licemjer. Ako bude imao samo jednu od ovih osobina, ima osobinu licemjera sve dok je se ne okani. A to su: kada mu se nešto povjeri, on to iznevjeri. Kada govori, laže. Kada nešto obeća, prevari. A kada se raspravlja, prelazi sve granice. Ukoliko se osoba odrekne istine, ustraje u laži i svojim lažima bude nanosila štetu drugim osobama, zajednici i društvu, na taj način može se svrstati među one kojima Allah dželešanuhu neće ukazati na pravi put. Inna Allahe la jehdi men huwa musrifun kezzab. Allah neće ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže. Jedan od načina zaštite od laži jeste izbjegavanje druženja sa osobama koje su sklone laži, izmišljanju i širenju neistina. Vjernik je dužan da bira društvo koje će ga poticati na istinu i da se druži sa onima koji teže istini. Ja ejuhellezine amenu takullah wa kunu ma'as sadiqin. O vjernici, bojite se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava nas na jednu veoma ozbiljnu opasnost riječima: kefa bil mer'i kadhiba an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Dovoljno je čovjeku laži da prenosi sve što čuje. Draga braćo, dovoljno je čovjeku grijeha da bez provjere prenese ono što čuje, pročita ili primi putem društvenih mreža. Jer kada prenosi neprovjerenu informaciju, ne zna da li širi istinu ili neistinu, pravdu ili nepravdu, korist ili štetu. Zato nas Islam uči da budemo oprezni u svojim riječima, ali i odgovorni prema informacijama koje prenosimo. Allah dželešanuhu od vjernika traži odgovornost, promišljenost i istinoljubivost, a ne brzopletost. Posebno je to važno danas, kada jedna poruka, fotografija ili snimak za samo nekoliko trenutaka može doprijeti do hiljada ljudi. Ono što nekada ostane izgovoreno među nekolicinom ljudi, danas se može proširiti među mnoštvom prije nego što uopće provjerimo da li je to istina. Koliko se samo nepravde može nanijeti čovjeku jednom neprovjerenom riječju?

koliko se smutnje može proširiti jednom porukom, koliko se porodičnih, prijateljskih i međuljudskih odnosa može narušiti informacijom koju nismo provjerili. Zato, draga braćo, prije nego što nešto prenesemo, zastanimo i zapitajmo se. Jesam li ovo provjerio? Da li je istinito? Da li je korisno? I hoću li pred Allahom Dželešanuhu biti odgovoran za ono što sam upravo prenio? Vjernik nije dužan prenijeti sve što čuje. Naprotiv, njegova vjera ga uči da ponekad šutnja bude sigurnija od govora, a provjera preča od prenošenja. Draga braćo, ne dozvolimo da laži, neistine, neprovjerene informacije unesu nemir i netrpeljivost u našem društvu, nezadovoljstvo i nerazumijevanje među nama. Potrudimo se i budimo od onih koji šire i promoviraju istinu, a preziru laž. Od onih koji teže istini i onda kada put do nje izgleda trnovit, zahtjevan, težak i nedostižan. I ne zaboravimo da Allah Dželešanuhu pomaže one koji su na putu istine i dobra. Dragi Allahu, oprosti nam grijehe, smiluj nam se, zaštiti nas od laži, učini nas od iskrenih robova tvojih i podar nam dobro i na ovom i na budućem svijetu. Amin, ja rabbel alemin.

Bismillahirrahmanirrahim. Sura Ibrahim nas vodi u srž jednog od temeljnih pitanja ljudske slobode. Šta činimo s onim što nam je dano? Ovdje Kur'an ne govori o slobodi kao sloganu, nego o slobodi kao odgovornosti pred Bogom i pred samim sobom i pred svijetom. Pitanje koje Sura Ibrahim postavlja nije jesi li slobodan, nego da li znaš biti zahvalan i da li razumiješ cijenu nezahvalnosti. Sura Ibrahim jasno uspostavlja vezu između blagodati i odgovornosti. Kur'an podsjeća da je svaka blagodat ispit, sloboda, sigurnost, znanje, imetak, pa čak i vjera. U središtu sure nalazi se poznato Božje podsjećanje ili opomena. Ako budete zahvalni, ja ću vam zasigurno uvećati blagodat. A ako budete nezahvalni, kazna moja je teška. Ovdje zahvalnost nije emocija, nego način života. U maturidijskom razumijevanju zahvalnost šukr znači pravilno korištenje darova. Nezahvalnost nije samo poricanje Boga, nego zloupotreba onoga što je Bogom dano. Sura Ibrahim prikazuje i dramatičan dijalog na sudnjem danu, kada će se sljedbenici obraćati onima koji su slijedili. Vođe će tada priznati vlastitu nemoć. Time Kur'an ruši iluziju prebacivanja krivice. Svako nosi posljedice vlastitog izbora. Ovdje se snažno naglašava i sloboda izbora. Bog ne prisiljava ljude na vjeru, ali ih upozorava da sloboda ne znači odsustvo posljedica. Izbori oblikuju sudbinu, ličnu i kolektivnu. Sura Ibrahim povezuje vjeru s djelovanjem. Riječ bez djela je poput stabla bez korijena. Dobra riječ je poput dobrog stabla, stabilna, korisna i dugotrajna. Sura Ibrahim nas uči da je nezahvalnost često početak moralnog raspada. Kada se blagodati uzimaju zdravo za gotovo, sloboda se pretvara u samovolju. Za vjernika to znači da zahvalnost traži disciplinu, da sloboda bez odgovornosti vodi gubitku smisla, da se krivica ne može trajno prebacivati na drugog. Maturidijsko tumačenje ove sure je jasno. Bog ne uskraćuje blagodati bez razloga. Ljudi gube vlastitim izborima. Zahvalnost čovjek gradi stabilnost. Zahvalan čovjek gradi stabilnost, nezahvalan čovjek proizvodi krizu. Sura Ibrahim nas podsjeća da sloboda nije dar koji se jednom dobije i zauvijek zadrži. Ona se čuva zahvalnošću i gubi nezahvalnošću. Bog daje mogućnosti, čovjek bira puteve. Između ta dva prostora rađa se sudbina. I zato Kur'an ovdje uči jednostavnu, ali zahtjevnu istinu. Zahvalnost produžava darove, a nezahvalnost

ubrzava njihov kraj. Islam.

Kao urednik i voditelj ove emisije iskoristit ću priliku u zadnjem dijelu naše emisije da najavim i promociju svoje knjige Bedel. Utorak, 6. oktobar u 20 sati u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta u Konjicu održat će se promocija knjige Bedel. O knjizi su govorili brojni recenzenti, a za današnju emisiju izdvojit ću obraćanje profesora bosanskog jezika u Gazi Husrevbegovoj medresi u Sarajevu, Edina Balte.

Kontekstualiziranje bilo kojeg teksta pomoći će njegovom boljem razumijevanju. To se svakako odnosi i na književne tekstove. Tome uveliko doprinose historija i teorija književnosti te književna kritika. Postoje neke specifičnosti bosansko-hercegovačke književnosti nakon agresije i genocida, ali za uočavanje tih osobenosti mora se znati nešto i o književnosti ovog podneblja u ranijim periodima.

Ratna tematika u južnoslavijenskim književnostima javlja se u toku i nakon prethodnih ratova svojim specifičnim formama i osobinama. Pisani su ratni dnevnici, memoari, ratne pripovijetke, poeme, romani. Međutim, moramo se sjetiti one krilatice da historiju pišu pobjednici i da je umjetnost ta koja prati stvarnost i pokušava je subjektivno oslikati s namjerom univerzaliziranja njenih ideja. Tako u postratnom vremenu, nakon Drugog svjetskog rata, nastaju djela sa uvjetno kazano crno-bijelim likovima. Taj takozvani socrealizam prikazuje likove iz perspektive pobjednika. Partizani i njihovi saveznici su po automatizmu pozitivci, dok su njihovi neprijatelji slikani u crnom koloritu. Tematika je ratna, trebalo je da književnost posluži uspostavljanju narativa koji odgovara pobjednicima, te dobija naziv socijalno angažirana književnost. Imalo je to i svoju cijenu u smislu ograničavanja slobode izražavanja kod pisaca koji su željeli biti poznati i priznati. Može se to primijetiti u skoro nikakvoj književnoj obradi zločina nad Bošnjacima i njihovog stradanja tokom Drugog svjetskog rata. Ratna iskustva i pretrpljeni zločini ne bivaju dokumentovani, niti tretirani kroz umjetnost, nego se svodi na usmenu predaju unutar kućnog i familijarnog ambijenta. Uporedimo li to sa književnošću koja nastaje nakon agresije i genocida, uočit ćemo razliku koja nastaje zbog drugačijih historijskih okolnosti. Agresija nije okončana ni pobjedom ni porazom, nego primirjem, odnosno mirovnim sporazumom koji je na neki način zaledio ratno stanje gdje su linije fronta postale granice različitog pogleda na rat. To se je nužno moralo odrasti na umjetnost. Istina je svakako jedna, ali dominantni narativ postaje onaj koji se uspije nametnuti. U Bosni i Hercegovini još uvijek imamo bar tri različita pogleda na period agresije. Dok su za jedne zločinci upravo to, za druge su oni heroji. Nekome historijske činjenice, sudske presude, dokumenti, dokazi, masovne grobnice, svjedočanstva žrtava i dželata nisu dostatna da zbaci koprenu mita i doživi suočavanje sa istinom i savješću. Kamo li da doživi katarzu? Dakle, kao što u političkom smislu Bosnu i Hercegovinu čine njeni dejtonski nivoji, tako i u književnom smislu ona više nije monolitna ili možda preciznije kazano nije integralna, jer umjetnost često prati historijske, političke i druge okolnosti. Nisu svi pisci lišeni kompleksa, mitološke zadojenosti, predrasude o drugima. Nažalost, njihovo književno stvaranje je u svrhu neke agende koja odudara od larpulartizma i biva iskorištena za političke i druge često i gore poene. Naravno da tu imamo izuzetaka. Najbolji primjer i zato su mladi pisci Lana Bastašić i Darko Cvjetić, koji su se drznuli pisati onako kako misle, a ne onako kako drugi od njih očekuju. No to svakako ima svoju cijenu. U post-dejtonskoj Bosni, bosansko-hercegovačkoj književnosti, nastaje i čitav niz knjiga čiji autori pokušavaju naglasiti antiratne motive. I te knjige će zauzeti svoje kvalitativno mjesto pod književnim suncem, ali ako mogu biti subjektivan, smatram da i takav narativ ima cilj da podilazi određenoj skupini čitalaca koji smatraju da je tema rata prevaziđena ili još gore, kako je krivica za rat ravnomjerno raspoređena među onima u Bosni. Možda je grubo kazano, ali takva antiratna demagogija je zapravo podilaženje narativu u kojem se izjednačavaju žrtva i zločinac, agresor i patriota, junak i kukavica i ona ide u pravcu stvaranja amnezije, a zaborav u kontekstu rata je zapravo priprema za naredni. Ma šta ko o tome je mislio, nas je historija tome naučila. Zbog toga je važno dokumentovati, ali i umjetnički obraditi i taj period. Ujedno je to i dug prema onima koji su stradali, ali i prema naraštajima koji o ratu slušaju od starijih, a sami nemaju iskustvo rata. To nije opsesija, niti prizivanje rata. To je prevencija budućih sukoba, tragedija i zločina. Danas je bosanska i bošnjačka književnost bogata dijelima koja prikazuju rat iz najrazličitijih uglova. Tako imamo knjige koje su zapravo svjedočanstva silovanih žena. Djeca koja su rođena iz zločina silovanja, dnevnika, vojnika, oficira, pa i romantiziranih proznih i lirskih dijela civila i vojnika. Njihova najveća vrijednost je u dokumentarnosti. O ostalim kvalitetima će književna kritika i vrijeme donijeti svoj sud. O ratu su pisali iskusni bosanski pisci, ljudi koji su već zauzeli svoje mjesto u bošnjačkoj i bosanskoj književnosti, ali i oni kojima su ratne knjige zapravo književni prvijenci.

Kara Hasan, Ibrišimović, Sidran, Hasković, Taljić, Hajdarević, Horozović samo su neki od poznatih pisaca koji su pisali o ratu. U takvom društvu se pojavila i knjiga o kojoj danas govorimo. Iako je od rata prošlo 30 godina, rat je i dalje dominantna tema u književnosti. I nije to nimalo čudno. Rat je historijski događaj koji možemo porediti sa Nuhovim potopom, Musaovim izlaskom iz Egipta, hidžrom, ne u vjerskom smislu naravno, nego u smislu ogromnog utjecaja na živote ljudi. Rat je životodjelnica, tema kojom za one koji su ga doživjeli i preživjeli počinje i završava svaki diskurs. Zato 30 godina djeluje puno, ali dok ne dođu generacije kojima je rat posredno, a ne neposredno iskustvo, imat ćemo ovakve teme. I to je dobro. Bošnjačka književnost je zaista plodonosna u smislu dijela koja govore o ratu. Njihove forme, odlike, kvalitet će neminovno proći sud vremena i književne kritike, pa će neke teme pasti u zaborav, druge će zapravo proslaviti autora. Možda da smo književno-umjetnički obradili prethodne ratove, ne bismo danas morali pisati o agresiji i genocidu, jer ih ne bi ni bilo, zato što historija koja se pamti neće se morati ponavljati. Odnos našeg čovjeka prema ratu najbolje se ogleda u izreci koga želio, u kući mu bio. Dakle, rat se ne priziva, za njim se ne čezne, ali on kao neminovnost s vremena na vrijeme hara ovim područjima sa svim svojim strahotama. Ova knjiga, kroz koju se prepliču elementi nekoliko formi, od autobiografije, ispovjednog romana, memoara, donosi jednu životnu priču u kojoj zaslugom rata jedno dijete postaje odrastao čovjek. Rat je surova igra u kojoj prijatelji ne broje postignute golove na nekom turniru, nego ranjavanja koja razaraju i tijelo i dušu, kao što to čine likovi Čupo i Esad u knjizi Bedel. Autor spada u pisce žigosane ratom. Rat ga zatiče kao srednjoškolca sa dječjim radostima i problemima, ali brutalnost koju rat donosi natjera ga da preko noći odraste. Gubitak oca, njegovo prazno mjesto u safu i u kući učine da mora preuzeti brigu i o porodici i o topraku. Srednjoškolac postaje ratnik i nema mu nazad. Zato mu su neuspjeli svi njegovi pokušaji da se vrati u školske klupe. Krv je zamijenila tintu, puška olovku. Umjesto na ekskurziju, on sa svojim prijateljima obilazi najteža ratišta s kojih se mnogi ne vraćaju. Knjiga Bedel je oda njima. Njihov spomenik koji treba da ih otrgne od zaborava. Ratniku je nesuvislo sjediti u klupama dok borba traje, svejedno da li u školi ili u regrutnom centru. Zato kaže, moj najbolji prijatelj je poginuo. Poginuo je bez mene pored sebe. Nisam bio tamo gdje sam trebao biti, škola je bila važnija. Gdje u svemu u tome je smisao ako nisi u svog prijatelja kad gine? Dakle, on zna gdje je potrebniji, gdje mu je mjesto, stoga mu nikako nije jasno zašto ne dolazi helikopter da njega i njegove saborce prebaraci u Srebrenicu dok tamo traje genocid. Razjaren i nemoćan, slušao genocidu koji se odvija pred njegovim očima i očima cijelog svijeta. Ali u predahu između dvije bitke on čita. Knjiga je odmor, ali i način traganja za odgovorima. Knjige nalazi na ratištu, pored kontejnera, u razorenim kućama. On njihov sadržaj guta kao što ih je gutao u srednjoškolskim klupama. Knjiga je njegova konstanta, prije rata, tokom rata, ali i poslije rata. On je pročitao predahu između dvije bitke, ako mu je prijatelji ne uzmu da od njenih stranica motaju cigarete, bez ljutnje, zbog potrebe. Pored kontejnera nađe Kamijevog pobunjenog čovjeka. Knjiga, nekome otpad, njemu dragocjenost. Kamij ga uči da se i najplemenitiji motivi bez kontrole mogu pretvoriti u suštu suprotnost. Da onaj koji je ustao protiv zločina mora povesti računa da i sam ne postane zločinac. Inače sve gubi smisao. Ali narator shvata da je postao bedel, zamjena, pa se pita kako da znam kad živim za sebe, a kad za drugog. Zato što rat nije njegov izbor. Život mu je tutno u ruke karte koje nije birao, ali igrati se mora. I to je igra na život ili smrt. On je očev bedel, mora biti dostojna zamjena. Uzmaka nema jer i majka mu je rekla kad joj je saopćio da ide u rat, idi, ali mi se ne vraćaj kao kukavica. Bolji mu blagoslov nije mogla dati. Međutim, u ratu se mora sačuvati ljudskost. Ratnik ne ubija ženu iako ona nosi oružje. Njegovi saborci gube moral i vraćuje se sa neobavljenog zadatka, razočarani jer je neko zapalio crkvu. Ratnik spašava živote civilima koji nisu

uspjeli pobjeći ispred njegove vojske. Čak im pokušava pronaći potrebne lijekove, ali ratnik osjeća i strah. No hrabri sebe videći strah i u očima neprijateljskih vojnika. Za ratnika rat je jedina stvarnost, ali šta nakon što rat stane? Ratnici se uče ratnim taktikama, razvijaju strategije za bitke, ovladavaju različitim oružjima, ali niko se ne uči miru. Kako se nositi sa sjećanjima, sa gubicima najbližih, sa njihovim posjetama u snovima? Ovo je knjiga i o tome šta je ratnik u miru. Kad život traži kolotečinu, kad sjećanje na izgubljene prijatelje uzme primat nad monotonom svakodnevnicom, koju tada taktiku primijeniti i životu dati smisao? Tada čovjekova vjera u Boga, kao i u ratu, pronađe put za izgubljenog čovjeka. Odlazak na hadž, pažnja ljudi u dalekom svijetu koji su čuli za patnje i herojstvo bosanskog čovjeka, vraćaju motive da se istraje. Šaka arefatske zemlje istresena na očev mezar najbolje oslikava Bošnjaka ratnika. Bosna je svjetinja za koju se život daje. Bajić piše bez uljepšavanja, bez pretjerivanja i hvalospjeva o sebi. On ne želi ni slavu ni samilost. On se čitaocu ispovijeda stilom kao da priča dragoj osobi koja ga razumije. On olakšava dušu kratkim rečenicama punim značenja. Kao da mu je to ostalo od rata u kojem se nema kad pričati da bi se zabavilo. Jer rat je oskudan svime pa i riječima. Jedino čega u ratu ima previše je strah, smrt, ali i hrabrost i dostojanstvo. Ova knjiga je spomenica na hrabre sinove Bosne i svako kome je stalo do domovine će Bosnu poslije čitanja ove knjige još više voljeti i cijeniti.

Mehanizam propasti kada se ravnoteža naruši, Al-Araf razotkriva tihi proces pripadanja, a to je kada se moć odvoji od odgovornosti, kada se bogatstvo odvoji od zahvalnosti, kada se znanje odvoji od poniznosti. Tada počinje unutarnje urušavanje. U maturidijskom razumijevanju utemeljenom na učenju Ebu Mansura Maturidiji, oholost nije samo osjećaj, ona je intelektualni čin. To je trenutak kada čovjek prepozna istinu, ali odluči da je ne prihvati. To nije slabost, već je to izbor. Zato je oholost opasnija od neznanja, jer neznanje može tražiti istinu. Oholost je odbija i kada je vidi i kada je zna. Jedna od najdubljih poruka ove sure Al-Araf jeste da kazna nikada ne dolazi bez prethodnog upozorenja. Uvijek koji prethodi poslanik, podsjećanje, argument, vrijeme za povratak. Allah ne kažnjava iznenada. On opominje iz svoje neizmjerne milosti. Ali kada opomena postane buka koja se ignorira, kada kazna postaje tišina koja se više ne može izbjeći. U Kur'anu sjećanje, zikr, nije puko prisjećanje činjenica. To je sposobnost da se prepozna obrazac, hrabrost da se izvuče pouka, spremnost da se promijeni ponašanje. Zato je zaborav opasan, ne zato što briše prošlost, nego zato što briše lekciju. Jer bez lekcije historija se ponavlja, ali sa većom cijenom. Sura Al-Araf nas upozorava na jednu od najopasnijih faza društvenog pada, a to je kada grijeh prestane biti prepoznat kao grijeh. Tada oholost postaje samopouzdanje, nepravda postaje politika i istina postaje nepoželjna. U tom trenutku društvo gubi najvažniju sposobnost, sposobnost samokorekcije, a bez samokorekcije pad postaje neizbježan. Maturidijska tradicija ovdje naglašava ravnotežu. Razum je potreban da prepozna istinu, ali poniznost je potrebna da je prihvati. Razum bez poniznosti može opravdati sve. Poniznost bez razuma može slijediti sve. Zato ova sura Al-Araf ne poziva samo na da mislimo, nego da budemo spremni prihvatiti ono što razum prepozna kao istinu. I ako govori o narodima, ova sura govori i o pojedincu. Svaki čovjek u sebi nosi trenutke jasnoće, trenutke opomene, trenutke izbora. Pitanje nije da li smo imali te trenutke. Pitanje je da li smo ih bili svjesni i šta smo s njima uradili. Jer granica oholosti ne počinje velikim dijelima, počinje malim odbijanjima, odbijanjem da priznamo grešku, odbijanjem da čujemo savjet, odbijanjem da promijenimo pravac. I upravo tu počinje unutarnji pad. Sura Al-Araf nas podsjeća da historija nije priča o drugima, to je ogledalo. U njemu vidimo njihove greške, ali i svoje mogućnosti. Svaka zajednica stoji između sjećanja i zaborava. Poniznosti i oholosti, opomene i njenog ignoriranja. Kur'an ne kazuje ove priče da bi nas uplašio. On ih kazuje da bi nas probudio, jer granica oholosti nije u snazi neprijatelja, nije u vanjskim okolnostima. Granica oholosti je trenutak kada prestanemo slušati istinu i počnemo slušati samo sebe. I možda je upravo tu najvažnija lekcija ove sure. Pad ne počinje

Ovim smo i priveli kraju našu današnju emisiju Svijetli putevi islama. Zakazujemo novi susret, ako Bog da, narednog četvrtka u istom ovom terminu od 12 do 13 sati. Do tada, assalamu alaikum, rahmetullahi, vebarakatuh.

dan. Danas je četvrtak, 1. oktobar 2026. godine. Nadamo se da ovaj sunčani dan u Konjicu provodite ugodno uz naš program, a lijepe pozdrave iz studija upućuju vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. A uz pozdrave upućujemo vam i dobrodošlicu u današnje izdanje naše emisije Magazin. U današnjem magazinu donosimo dvije zanimljive priče iz svijeta muzike i kulture. Naime, Zdravko Čolić predstavio je svoj novi 16. studijski album Maštam i praštam. Album donosi 12 pjesama, među kojima su i publici već poznate Sto dukata, Biraj ti, Zašto ona, Tamo, Proljeće za ljubavnike i Ne daj da ostarim sam. Na novom izdanju okupila su se brojna poznata autorska imena regionalne muzičke scene, a Čolić poručuje da mu je važnije da pjesme imaju sadržaj i trajnu vrijednost, nego da svaka bude hit. A iz svijeta muzike prijeći ćemo i u svijet knjige. U Konjicu uskoro počinje manifestacija Dani knjige Konjic 2026. Program počinje 6. oktobra promocijom knjige Bedel autora Esada Bajića, a tokom oktobra i početkom novembra bit će predstavljeno više književnih naslova i autora. O detaljima programa više u nastavku našeg magazina, ali nakon pozdravne muzičke numere.

0: magazin Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima emisije Magazin na talasima Radio Konjica. Kao što smo i najavili, u današnjem izdanju donosimo zanimljivu priču iz svijeta muzike. Naime, Zdravko Čolić, jedan od najpopularnijih regionalnih pjevača, predstavio je svoj novi studijski album Maštam i praštam. Riječ je o njegovom 16. studijskom albumu koji donosi ukupno 12 pjesama, među kojima su i već poznati hitovi Sto dukata, Biraj ti, Zašto ona, Tamo proljeće za ljubavnike i Ne daj da ostanim sam. Album Maštam i praštam dostupan je na svim digitalnim platformama te u ekskluzivnoj i u redovnoj prodaji. Na albumu su se okupili brojni istaknuti autori i izvođači regionalne muzičke scene, među kojima su Vjekoslava i Tonči Huljić, Dino Merlin, Maja Sar, Saša Matić, Neno Belan, Nikša Svilčić, Miroslav Rus i Antonija Šola. Producenti albuma su Nikša Bratoš, Mahir Sarihođić, Baby Dux, Marko Luiz i Tonči Huljić. O novom albumu Zdravko Čolić kaže: neke pjesme s ovog albuma već smo objavili, neke sad objavljujemo, tako da sve to zajedno čini jedan album od 12 pjesama. Osvrnuvši se i na uspjeh pjesama koje su već predstavljene publici, Čolić je istaknuo kako je najvažnije da pjesme imaju sadržaj i trajnu vrijednost. Sve pjesme s albuma ne moraju biti hitovi, ali neka budu sadržaj. Neka ostanu za neko daljnje vrijeme i to će biti dovoljno, kazao je Čolić, a u nastavku muzika.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
3: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjic. Marketing.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije ni nas.

0: Vijeće saopštilo je da je pri imenovanju uzelo u obzir stručna znanja, radno iskustvo i rezultate kandidata, njihove stručne sposobnosti, profesionalnu nepristrasnost i ugled, te sposobnost savjesnog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja funkcije. Dan ranije u svrhu smanjenja višegodišnjih zaostataka u rješavanju parničnih predmeta u kantonalnom sudu u Sarajevu, VSTV je predložio da se predmeti upute drugim kantonalnim sudovima, naveo je Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
1: Sarajevski sud već, rekao bih, decenijama ima taj problem rješavanja prije svega GŽ, odnosno parničnih predmeta po žalbi, gdje građani često čekaju 5, 6, 7 godina na rješavanje tih predmeta od strane toga suda. To je uslovljeno samom organizacijom pravosuđa, jer taj sud je kao sud u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jako zatrpan hiljadama predmeta.
0: U okviru dvodnevnog zasjedanja predstavljeni su podaci o radu sudova i tužilaštava za prvih 6 mjeseci ove godine. Broj neriješenih predmeta u sudovima smanjen je za 0,4% u odnosu na isti period prošle godine. U tužilaštima je blago porastao broj neriješenih prijava za 3%, ali je povećan priliv predmeta kao i broj podignutih optužnica. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Više od 11 miliona maraka do sada su politički subjekti potrošili na predizbornu kampanju. To su podaci monitoringa Transparency Internationala BiH. Ostalo su još samo 2 dana kampanje. Pored potrošenih miliona za bilborde i skupove, upozorili su i na masovnu zloupotrebu javnih resursa, budžetskog novca i medijskog prostora u korist aktualnim zvaničnika.
3: Političke stranke u Bosni i Hercegovini ne štede na promociji. Prema preliminarnim podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, na bilborde, medijsko oglašavanje i predizborne skupove do sada je potrošeno čak 11,1 milijun konvertibilnih maraka. Aleksa Vučen, istraživač i saradnik za digitalni sadržaj Transparency Internationala.
4: A naš monitoring u posljednjih nekoliko godina kontinuirano pokazuje da stranke troše milijonski više iznose od onoga što prikaže u Centralnoj izbornoj komisiji. Samo prošle izbore uočili smo razliku od 2,6 miliona. Očekujemo da ove izbore ta razlika bude još veća. I problem u ovom dijelu finansiranja političke kampanje jeste da javnost zapravo ne zna ko finansira sve ove silne događaje, bilborde, plakate, reklame i ostalo.
3: Evidentirano je više od 2850 slučajeva moguće zloupotrebe javnih resursa, dok je CIK Bosne i Hercegovine na osnovu 78 prijava izrekao blizu 271.000 maraka sankcija političkim subjektima, ali najvećim dijelom zbog preuranjene kampanje. Kako je naveo Damjano Žegović, viši istraživač i saradnik za pravne poslove, ono što Transparency International zamjera CIK-u jeste što nisu bili dovoljno aktivni po prijavama za korištenje javnih resursa.
5: No, donekle su priznali da ne pristupaju svim uočenim ili prijavljenim nepravilnostima detaljno kako bi trebalo, jer, kako oni kažu, nemaju dovoljno resursa, u prvom redu nemaju dovoljno ljudskih kapaciteta da postupaju po brojnim prijavama koje zaprimaju.
3: Političke stranke iz budžeta su izdvojile 78 miliona maraka za jednokratna davanja građanima i građani su također učestvovali u ovom monitoringu. Putem aplikacije Reflektor prijavili su 111 mogućih izbornih nepravilnosti, uključujući zloupotrebu javnih sredstava, pritiske na zaposlene te kupovinu glasova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: U Tuzli je otvoren obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Centar za energetsku tranziciju. Rezultat je to projekta Smart Step u okviru kojeg je održan i sajam energetske tranzicije. Obnavljanje laboratorijskog kompleksa i Centra za energetsku tranziciju studentima donosi savremenije uslove za nastavu i istraživanje, a preduzećima pomoć da unaprijede energetsku efikasnost i lakše odgovore na zahtjeve energetske tranzicije. Alan Topčić, dekan Mašinskog fakulteta, i Ervin Džember, komunikacijski koordinator iz Centra za razvoj i podršku Tuzla.
6: Mi smo u problemu sa energijom i upravo Centar za energetsku tranziciju i mogućnosti koje on kao takav pruža će se staviti privrednim subjektima na raspolaganje u cilju približavanja evropskim fondovima i zakonskoj legislativi, znači Evropske unije.
7: CBAM stupa na snagu, to je ona prekogranična naplata karbonskog otiska na granicama s Evropskom unijom. Znači mi iz Bosne i Hercegovine proizvod koji se proizvodi od loših, znači energenata koji stvaraju karbonski otisak, na primjer, proizvodimo nešto iz koristeći ugalj, koristeći, ne znam, naftu, vi ćete na granici s Evropskom unijom platiti carinu.

0: Sport.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će još jedan trening na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu, posljednji uoči sutrašnjeg duela sa selekcijom Švedske. Susret na Bilinom polju gostima je donio neočekivane probleme, nekoliko igrača osjeća simptome virusne prehlade i nalazi se pod posebnom pažnjom liječnika.
2: Pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i koja ima toliko širinu da može dosta stvari kompenzirati. To sam govorio i na utakmici protiv Rumunije, mene uopšte ne zanima je li im neko fali, jer oni su i pored toga, jer to su naše svakodnevnice, da nam u četiri utakmice fali i dosta igrača, oni imaju taj kvalitet u širinu da mogu sve kompenzirati i ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, taj ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji ga je od kad postoje, ja mislim i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte.
1: Sa druge strane, očekuje se više od utakmice, jer od reprezentativne karijere oprašta se kapiten Edin Džeko. Evo šta je na konferenciji za novinare ovog prije podneva rekao naš broj 11.
3: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač.
1: Šveđani su službenu konferenciju za novinare zakazali za večeras najliđi, pa ćemo kompletirati priču. Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobjedili Rumuniju u Bukureštu 4-2, oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Utakmica trećeg kola B4 grupe Lige evropskih nogometnih nacija Bosna i Hercegovina Švedska zakazana je za sutra na stadionu Bilino polje u Zenici. Počinje u 20 sati i 45 minuta. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
4: Udruženje sarajevskih ćevapčija odlučilo je na poseban način obilježiti oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, te će sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevapčinicama služiti 11 umjesto 10. Na dan oproštaja 2. oktobra sarajevske ćevapčije žele reći jedno veliko hvala Edine.
5: Putevi.
6: Pojačani promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Požar na nelegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda, koji se proširio kasno sinoć, još uvijek nije ugašen, a situacija na terenu izaziva sve veću zabrinutost građana, posebno onih koji žive u neposrednoj blizini. Na terenu su sve nadležne službe, uključujući pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, koji ulažu napore da bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje. Iz gradske uprave izražavaju sumnju da je požar podmetnut, ali su to ipak ostavili nadležnima da kroz istragu utvrde pravi razlog požara. Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan, a na njegovom gašenju dan ranije uz vatrogasce angažovane su i zračne snage oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Na terenu su zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu. Požar se širi i podzemnim žilama, zbog čega su vatrogasci i dalje angažovani na gašenju.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, urednik Sanjin Bećiragić.
2: Opći.
3: Slušate Radio Konjic.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. A u nastavku najavljujemo današnje izdanje naše informativne emisije. U Konjičkoj hronici danas slušajte.
1: Konjička hronika.
0: Danas svečano otvorena edukacijska staza u botaničkom rezervatu Vrtaljica.
2: Danas je nastavak jedne lijepe priče gdje smo prije dvije godine otvarali vidikovac na Vrtaljici, a danas park Vrtaljica.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. 1. oktobra obilježava se Međunarodni dan starijih osoba.
3: Smatram da prema starijima trebamo imati ogromnu količinu poštovanja jer oni su ipak zasluženi za mnogo toga i smatram da ono što danas imam ne bi od tog ništa dobila, ne bi ništa imala da njih nije bilo.
0: Preminula Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica Republike Srpske, presuđena za ratne zločine. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili 71 inspekcijski nadzor. Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru dočekao novu generaciju studenata. Javni poziv za pomoć naučnicima i mladim naučnicima i istraživačima. Edin Džeko pred oproštajem od reprezentativnog dresa.
4: Nekako brzo prođe ovih skoro 20 godina, imam osjećaj, ali eto, mislim da smo imali puno lijepih trenutaka zajedno. Bilo je naravno i onih negativnih, bilo je kritika, nekad i previše, ali hvala vam i za to.
0: Sutra sunčano. Želimo vam ugodno poslje podne.

Radio Konjic. Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku izdanje za četvrtak, 1. oktobar 2026. godine. U Konjičkoj hronici danas emitujemo te...
0: Konjička hronika.
1: Danas svečano otvorena edukacijska staza u botaničkom rezervatu Vrtaljica.
2: Danas je nastavak jedne lijepe priče gdje smo prije dvije godine otvarali vidikovac na Vrtaljica, a danas park Vrtaljica.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. 1. oktobra obilježava se Međunarodni dan starijih osoba.
3: Smatram da prema starijima trebamo imati ogromnu količinu poštovanja, jer oni su ipak zasluženi za mnogo toga. I smatram da ono što danas imam ne bi od tog ništa dobila, ne bi ništa imala, da njih nije bilo.
1: Preminula Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica Republike Srpske, presuđena za ratne zločine. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili 71 inspekcijski nadzor. Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru dočekao novu generaciju studenata. Javni poziv za pomoć naučnicima i mladim naučnicima i istraživačima. Edin Džeko pred oproštajem od reprezentativnog dresa.
4: Nekako brzo prođe ovih skoro 20 godina, imam osjećaj, ali eto, mislim da smo imali puno lijepih trenutaka zajedno. Bilo je naravno i onih negativnih, bilo je kritika, nekad i previše, ali hvala vam i za to.
1: Sutra sunčano. Grad Konjic, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona i šumarstvo Prenj uspješno su realizovali projekt izgradnje edukacijske staze u botaničkom rezervatu Vrtaljica, čime je Konjic dobio novi uređeni kutak za rekreaciju, druženje i boravak u prirodi. U okviru svečanog otvaranja

0: Učenici srednje škole Konjic dali su svoj doprinos akciji pošumljavanja posadivši prvih 100 sadnica. Pratila Alisa Kudra.
1: Grad Konjic, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona i Šumarstvo Prenju uspješno su realizovali projekat izgradnja edukacijske staze u botaničkom rezervatu Vrtaljica, čime je Konjic dobio novi, uređen kutak za rekreaciju, druženje i boravak u prirodi. Otvaranju staze i početku akcije pošumljavanja prisustvovao je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, koji je istaknuo važnost ovog projekta i saradnje sa društveno odgovornim kompanijama i institucijama.
2: Raduje me činjenica da smo danas na Vrtaljici ovdje u ovom prelijepom parku zajedno sa našim srednjoškolcima. Ovim putem želim da se zahvalim direktorci kao i učenicima koji su uljepšali ovaj dan, a također i Šumarstvo Prenj Konjic koji se potrudio da obezbijedi sance djeci. I danas je nastavak jedne lijepe priče gdje smo prije 2 godine otvarali vidikovac na Vrtaljici, a danas park Vrtaljica. Nastavak edukacione staze kao i nastavak određene aktivnosti za odrasle. Ono što je vrlo važno napomenuti da su ove aktivnosti rađene u saradnji sa Ministarstvom trgovine i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona kao i društveno odgovornom firmom poput Šumarstva Prenj, a ono što treba istaknuti jeste da je upravo ono sve što je rađeno, što vidimo ovdje danas od mobilijara urbanog i ovo sve što je vezano za rekvizite koji se nalaze ovdje, reciklirano. I ovo je na neki način jedna i poruka svima onima koji dolaze ovdje da čuvaju ovo mjesto, da koriste ovo mjesto i da naravno budu odgovorni prema prirodi.
1: Osvrnuvši se na ekološke izazove i nedavne nepogode, Ćatić je dodao.
2: Počeli smo danas sa sadnjom 100 sadnica. U toku godine Šumarstvo Prenj posadi blizu 200.000 sadnica. Ove godine će posaditi 180.000. Nažalost, jer imamo dosta požara, imamo dosta neodgovornih ljudi, imamo i neodgovornih i preduzeća, poput Željeznica Federacije koje su napravile nam, evo i prave nam svake godine probe na području grada Konjica, gdje jednostavno resursi svi se stave na raspolaganje da zaštite naše šume, međutim neodgovorno ponašanje uprave Željeznica dovelo je do ovoga da smo mi danas imali najviše požara ovoj godini, nažalost zbog Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, zbog njihova neodgovornog ponašanja, nečišćenja oko pruge, tako da svi resursi i sve službe zaštite spašavanja bile su danima opterećeni kad je u pitanju taj dio, a ono što je opet kažem za nas sve pogubno za grad Konjic i za našu domu Bosnu i Hercegovinu da je velika površina na području grada Konjica opožarena, uništena i treba ćemo puno vremena znači da bi se vratili onaj nivo koji smo imali prije požara. Još jednom poziv svima na odgovorno ponašanje.
1: Direktor Šumarstva Prenj Konjic Feđa Voloder zahvalio se svima koji su pomogli realizaciju projekta.
3: Iskoristim priliku da se prije svega zahvalim gradonačelniku grada Konjica, a Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, gospodinu Emilu Balavcu, firmi Remote DO i Federalnom agropetrološkom zavodu koji su nam pomogli u realizaciju ovog projekta. Dakle, radi se o nastavku izgradnje edukacijske staze na lokalitetu Vrtaljice koja se nalazi odmah iznad grada Konjica, koju mi Konjičani zovemo pluća grada, a staza će služiti kao rekreativna edukacijska staza gdje će svi uzrasti moći naučiti nešto o prirodi, o zaštiti šume, o zaštiti šuma prvenstveno od požara sa kojima se mi, jel, ovdje vidite, ove godine imamo jako puno problema.
1: Staza je duga 1660 metara, na njoj su ravnomjerno raspoređene klupe za odmor i edukativne table, a vrijednost projekta finansirana je jednim dijelom sredstvima Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona u iznosu od 35.000 konvertibilnih maraka, pojašnjava direktor šumarstva Feđa Voloder.
3: Staza je realizovana sredstvima Ministarstva trgovine u iznosu 35.000 konvertibilnih maraka i naravno s pomoć grada Konjica, jednim dijelom i naravno sredstvima preduzeća Šumarstva Prenj Konjic. I ovaj dan ćemo iskoristiti da otvorimo ovu sezonu jesenjeg pošumljavanja gdje će se na području grada Konjica, odnosno opštine Konjic, u narednoj godini, odnosno sada već na jesen, hajde možemo reći slobodno, ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale, posaditi negdje oko 180.000 sadnica, a koje će biti ravnomjerno raspoređene. Apelujem samo još na stanovništvo da prilikom korištenja ove staze ne bacaju opuške, ne lože vatru. Ovaj, jednostavno da imamo gdje izaći mi stanovnici prvenstveno grada Konjica, ali i turisti, da možemo prošetati ovom prirodom, udahnuti čist zrak koji je ova naša borovina koja je sađena još od austrougarskog perioda pa preko bivše države Jugoslavije do sada, da iskoristimo ovo za jednu lijepu šetnju i da uživamo u nečemu što zaista ja mogu slobodno reći da su pluća grada Konjica.
1: Koliko ovakvi sadržaj znače lokalnoj zajednici, mladima i posjetiocima, potvrdile su i reakcije okupljenih na današnjem druženju i akciji pošumljavanja.
4: Super, ovo je odlično za omladinu, za djecu doći, odmoriti se prirodi.
5: Danas smo došli ovdje da posadimo

0: Ima sadnice, baš je lijepo ovdje, ma prelijepo je stvarno, sviđaju im se i one ležaljke dole, ima baš lijep pogled i čisto je, nema smeća.
1: Prelijepo prije svega što je jako blizu, nije toliko teška staza da se dođe do ovdje. Jako mi je drago za mlađe generacije što će imati priliku da se ovdje druže, da možda upoznaje nove prijatelje.
0: Fino je ono, možeš doći ovdje da se relaksiraš i za turiste isto jako lijepo je da vide ovu prirodu i ljepotu našeg grada i vrtalje.
2: Divno, lijep je pogled, lijepe su klupe, ležaljke, sve je super, ambijent je top.
3: Danas smo negdje između Vrtaljice i Zlatara i došli smo da evo posadimo sadnice, s obzirom da se dešavali požari u zadnje vrijeme. Ovdje sam bila i tokom ljeta i nedavno sam dolazla, baš mi se svidjelo zato što se može družiti, može se jesti, piti i onako biti u okviru lijepog ambijenta i prirode, tako da meni se jako dopada.
4: Konjička hronika.
5: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluku kojom se usvaja program utroška sredstava s kriterijima raspodjele dijela sredstava, tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, utvrđenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u okviru programa koordinacija organizacije i razvoja zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem javnog poziva u skladu s općim i posebnim kriterijima. Sredstva su namijenjena za opremanje medicinskom i pratećom opremom te rekonstrukciju, adaptaciju ili sanaciju postojećih objekata javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj jeste poboljšanje uslova rada i osiguranje kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama kao i osiguranje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine te ujednačavanje prava osiguranika na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnici sredstava su javne zdravstvene ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas 1. oktobra obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. To je prilika da se podsjetimo na značaj starijih članova našeg društva i na sve ono što su tokom života svojim radom, iskustvom i ljubavlju utkali u porodice i zajednicu. Ovaj dan nije samo prilika za čestitke, već i podsjetnik da pažnja, poštovanje i razumijevanje starijim osobama trebaju biti pružani svakog dana. Prilog Samre Đajić.
6: Starost je prirodan dio života, a godine sa sobom donose iskustvo, znanje i brojne životne priče. Starije osobe čuvari su porodičnih uspomena, tradicije i vrijednosti koje se prenose s generacije na generaciju. Njihova iskustva mogu biti dragocjen putokaz mlađim generacijama, no koliko sve to cijenimo i kakav je odnos društva prema osobama treće životne dobi, pitali smo starije generacije Konjičana.
7: Pa ne bi bila zadovoljna s tim, vjerujem. Može biti bolje, može biti posjećivanje samih osoba, a puno je samih osoba.
8: Mislim da Konjicu nedostaje možda malo više tih udruženja, jer u Konjicu, koliko znam, od onoga što sam ja zainteresovana i što sam radila 40 godina u prosvjeti sa djecom, voljela bi da ima više udruženja vezanih za razvoj i odgoj omladine.
9: Što se tiče moje porodice, što se tiče komšiluka, sve je to okej. Okay. Stvarno se ponašaju fino i mnogi gradovi imaju prostor gdje imaju i kao teretane u tom smislu neke sprave za vježbanje, za druženje, to konj tu nedostaje. Tu svo vrijeme mogu kontrolisati krv i šećer i sve, pritisak, to sve.
6: U vremenu brzog načina života često zaboravljamo koliko starijim osobama znači razgovor, posjeta, telefonski poziv ili jednostavno osjećaj da nisu zaboravljeni. Pažnja i blizina ne moraju zahtijevati mnogo vremena, ali mogu značiti mnogo onima kojima su potrebne. Pozitivnom primjeru pažnje prema starijim osobama svjedočili smo danas na ulicama Konjica. Učenici druge osnovne škole Konjic zajedno sa nastavnicom Šejlom Hebibović danas su dijelili ručno izrađene čestitke starijim Konjičanima. O ovoj lijepoj gesti govori nastavnica Šejla Hebibović.
10: Danas ispred druge osnovne škole zajedno sa vijećem učenika naše škole dijelimo čestitke povodom dana 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba. Učenici su pravili zajedno sa nastavnicom Đanom Čukaš čestitke i cvjetove i danas smo odlučili da podijelimo našim sugrađanima te čestitke kako bi im pružili malo pažnje, da ne misle da su zaboravljeni, a ujedno smo danas iskoristili priliku

0: priliku da našim penzionerima, našim učiteljima i nastavnicima podijelimo čestitke povodom dana učitelja koji će biti u ponedjeljak. Njima smo malo drugačije čestitke napravili da vide da ih nismo zaboravili i da su ostavili trag u našim školama na raznim generacijama koje su učili.
1: Mladi su nam kazali da na starije osobe gledaju kroz njihovu ulogu koju imaju u porodici i društvu, cijeneći njihovo iskustvo, znanje i doprinos zajednici.
2: Smatram da prema starijima trebamo imati ogromnu količinu poštovanja jer oni su ipak zasluženi za mnogo toga i smatram da ono što danas imam ne bi od tog ništa dobila, ne bi ništa imala da njih nije bilo.
3: Pa naravno trebamo čuvati starije osobe, uče nas mnogim stvarima, mudri su od nas, naravno mnogo nas uče svakodnevno njihovim nekim poukama iz života.
4: Prema njima trebamo imati veliko poštovanje, kao i prema svim starijim osobama od nas koji su mnogo iskusniji, te da trebamo slušati njihov savjet.
1: Odnos društva prema starijim osobama pokazuje koliko cijenimo čovjeka u svim životnim dobima. Dostojanstvena starost podrazumijeva sigurnost, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ali i pravo na aktivan život, druženje, poštovanje i mogućnost da i dalje budu ravnopravni dio zajednice. Zato je važno da ih slušamo, uvažavamo njihove potrebe i omogućimo im da svoje znanje i iskustvo podijele s mlađim generacijama. Briga o starijima nije samo obaveza porodice ili institucije. To je odgovornost cijelog društva, a ponekad je dovoljno sasvim malo. Pružiti ruku, saslušati, razgovarati i pokazati da su i dalje važan i vrijedan dio naših života.
5: Konjička hronika.
6: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske, presuđena za ratne zločine, Biljana Plavšić, umrla je danas u Beogradu u 96. godini. Plavšić se 10. januara 2001. godine predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone kao zločin protiv čovječnosti, a pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. godine osudilo na 11 godina zatvora. Sud je utvrdio njenu odgovornost za učešće u kampanji etničkog progona nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, koja je rezultirala smrću i protjerivanjem hiljada ljudi. Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a na slobodu je puštena u oktobru 2009. godine, nakon što je odslužila veći dio kazne. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kantonalnog poreznog ureda Mostar su 18., 24. i 28. septembra 2026. godine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili 71 inspekcijski nadzor kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih propisa. Tokom inspekcijskih nadzora zatečeno je 60 prijavljenih radnika, 14 neprijavljenih radnika, 16 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 16 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 27 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti poput angažovanja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 9 objekata, a u 28 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 49.100 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni porezni ured Mostar, nastavit će kontinuirano provoditi inspekcijske nadzore i u narednom periodu. Stoga se porezni obveznici pozivaju da svoje poslovanje usklade s važećim zakonima. Tradicionalnom manifestacijom Brucoški čas Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru i ove je godine svečano dočekao novu generaciju studenata upisanih u prvu godinu studija u akademskoj 2026. i 2027. godini. Svečanost je protekla u znaku dobrodošlice novih početaka i poruka podrške studentima koji započinju novo poglavlje svog obrazovanja i života. Brucošima su upućene čestitke povodom upisa na univerzitet uz želje za uspješan početak i nastavak njihovog akademskog akademskog puta.

0: a u središtu pažnje bio je oproštaj kapitena Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Džeko će sutra odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Njegovu izjavu slušamo u nastavku.
1: U ovoj današnjoj reprezentaciji stvarno ima dosta takvih mladih igrača koji su već pokazali ove zadnje dvije godine da žele da prate svoje snove, da imaju kvaliteta prije svega, ali isto tako da imaju glavu za to i da se ne boje nekad i da kažu nalazbit ćemo Italiju i na kraju to pokažu i na terenu, jer lako je nešto pričat, ali na kraju teren je to najveće mjerilo. Nekako brzo prođe ovih skoro 20 godina, imam osjećaj, ali eto, mislim da smo imali puno lijepih trenutaka zajedno, bilo je naravno i onih negativnih, bilo je kritika, nekad i previše i nezasluženih, nekad i zasluženih, ali hvala vam i zato što na neki način i ta neka u svakom slučaju dobra kritika čovjeku zna pomoći i na neki način ukazati na te neke greške koje možda čovjek i ne vidi, odnosno neće da prizna u nekim momentima. Tako da još jednom hvala vam, čuvajte ovu djecu, tako da kažem, pazite ih. I kad ne ide, s obzirom da ovi momci stvarno daju sve od sebe i vole Bosnu i Hercegovinu prije svega, što je najbitnije ne samo za mene, nego vjerujem za sve nas ovdje, i doći će periodi kad neće biti možda dobri rezultati igrača koji možda neće imati svoje najbolje utakmice, ali vjerujte mi da u tim momentima i vaša podrška za njih znači puno i vidi se.
0: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra, u petak 2. oktobra 2026. godine, sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju Konjičke hronike, koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala vam na pažnji.
2: Konjička hronika. Izborna hronika Radio Konjica.
0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate izbornu hroniku Radio Konjica, izdanje za četvrtak 1. oktobar 2026. godine.
2: Izborna hronika Radio Konjica.
0: Sinoć je u sportskoj dvorani Konjic održan centralni predizborni skup Stranke demokratske akcije Konjic, na kojem su predstavljeni kandidati stranke za predstojeće opće izbore za sve nivoje vlasti iz Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izvještava Mila Habibija.
3: Nosilac liste Stranke demokratske akcije iz Hercegovačko-neretvanskog kantona za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Šerif Špago, rekao da je skup pokazao snagu stranke.
4: Treba jaka snaga koja će iz ove situacije izvući Bosnu Hercegovinu na put onakav kakav je trebao biti nastavljen poslije 2022. a to su prije svega reforme, evropski put, razvoj ekonomije, privrede i sve ostalo.
3: Kenan Greda, nosilac liste SDA za federalni parlament, je rekao prisutnima da njihovo prisustvo nije samo podrška skupu, već i snažna potvrda da uzajamno postoji snaga, jedinstvo i spremnost da se zajedno radi za bolje društvo i bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
5: Vlada federacije, koja je nametnuta jednodnevnom suspenzijom ustava, ubrzano i nekontrolisano zadužuje federaciju. Zaduženja se ne koriste za investicije, većina koraka na putu prema Evropskoj uniji i NATO savezu urađena u vrijeme kada je Stranka demokratske akcije imala lidersku poziciju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Samo Stranka demokratske akcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na svim nivoima i samo gospodin Bakir Izetbegović u predsjedništvu Bosne i Hercegovine imaju znanje voditi procese u pravom smjeru. To smo dokazali pogotovo u mandatu 14-22, kada su svi pokazatelji ekonomskog i privrednog rasta išli uzlaznom putanjom. Samo Stranka demokratske akcije ima snagu zaustaviti krizu u koju nas je dovela aktuelna vlast.
3: Na skupu se obratio i predsjednik kantonalnog Nacionalnog odbora SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona Osman Ćatić.
6: Dajte nam povjerenje, tražite od nas odgovornost. Znali ste izabrati ove ljude koji će vas predstavljati zajedno sa predsjednikom.

0: Izetbegovića. I za mene ne stoje samo kandidati, stoji iskustvo, stoji mladost, stoji znanje, odgovornost, zajedništvo, snaga i jedinstvo našeg naroda.
1: Poruku biračima putem videa uputio je predsjednik SDA BiH i kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović.
2: Dakle, ono što slijedi možete izgledati i iznijeti samo SDA. Mi stabilnost nastava reformskih procesa jačanje i pozicije Bosne. Obećavamo program 3x50. Počemo 50 milijardi investicija, 50 hiljada novih radnih mjesta i počemo prosto 50% visoke penzije i plaće.
1: Nosilac liste SDA za kantonalnu skupštinu, Džafer Alić, je naglasio da je važno da stranka u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ima kontinuitet u vlasti.
3: Jer Hercegovačko-neretvanski kanton je specifičan i moramo biti svjesni izazova koji nas mogu susresti u sljedećem mandatu. Smatram da smo u ovom mandatu držali stabilnost ovog trenutnog procesa koji vodimo, nudimo građanima da u buduće 4 godine napravimo iskorak kako na obrazovnom, zdravstvenom, sigurnosnom i pravnom sektoru, privreda, poljoprivreda i turizam, i mislimo da možemo u tom smislu određene korake uraditi.
4: Izborna hronika Radio Konjica.
5: I bilo bi to sve u današnjem izdanju Izborne hronike Radio Konjica, koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala vam na pažnji.
4: Izborna hronika Radio Konjica.
6: Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Preminuo još jedan kreator zla na Balkanu, Biljana Plavšić, pred Haškim sudom priznala i osuđena za progon ubistva, logore i silovanja. Emir Suljagić objavio dokumente koji dokazuju namjeru policije RS-a da upadne u memorialni centar. Edin Džeko uoči posljednje utakmice za državnu reprezentaciju, odlazim sretan i zadovoljan. Politički subjekti u predizbornoj kampanji potrošili čak 11 miliona maraka. O izbornoj kampanji, političkim sukobima umjesto konkretnih programa, komunikaciji sa građanima, za Dnevnik govori Krešimir Macan.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Presuđena za ratne zločine Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica entiteta Republika Srpska, preminula je danas u 97. godini u Beogradu. Pred sudom u Hagu priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti, a po izlasku iz zatvora povukla je priznanje.
5: Biljana Plavšić se 10. januara 2001. godine predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi kao zločin protiv čovječnosti. Kazala je tada da to čini da bi zaštitila srpski narod posljedica nedolaska.
6: Do sada sam imala priliku da preispitam ove optužbe i da ih zajedno sa mojim braniocima provjerim i procijenim. Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim. U to vrijeme ja sam olako ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. U stvari više od toga, naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude. Objašnjenja samoodbrane i opstanka ne pružaju opravdanja. Na kraju čak i naši sunarodnici su rekli da smo u ovom ratu izgubili svoju plemenitost.
5: Pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. osudilo na 11 godina zatvora. Učestvovala je u progonu Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog

0: nesrpskog stanovništva u 37 opština. Podržavala je kampanju etničkog razdvajanja koja je imala za posljedicu smrt hiljada civila i protjerivanje hiljada ljudi iz opština u Bosni i Hercegovini u veoma brutalnim uslovima, time što je pozivala paravojne snage iz Srbije da pomognu snagama bosanskih Srba u ostvarivanju cilja razdvajanja etničkih grupa upotrebom sile. Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a puštena je 2009. godine nakon odsluženja dijela kazne. Biljana Plavšić diplomirala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirala botaniku, oblast biljne virusologije. Specijalizaciju je završila u Sjedinjenim Američkim Državama kao Fulbrightov stipendist. Boravila je na brojnim uglednim institutima širom svijeta. Bila je profesorica i dekanesa na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Uoči raspada bivše Jugoslavije napustila je univerzitetsku karijeru i ušla u politiku. Na izborima 1990. godine izabrana je za člana kolektivnog predsjedništva BiH, dok je istovremeno bila i predsjednica Vijeća za zaštitu ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Uoči izbijanja rata u Bosni i Hercegovini aprila 92. podnijela je ostavku na obje funkcije te je prešla u predsjedništvo Republike Srpske. U političkom vrhu tokom rata djelovala je s drugim tadašnjim liderima, među kojima su bili osuđeni ratni zločinci Radovan Karadžić i Momčilo Krajišnik. Njena daljnja karijera pozna iz haških spisa, a njen život završio se danas uz titulu presuđene ratne zločinke. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je dokumente za koje tvrdi da pokazuju kako je okružno javno tužilaštvo u Bijeljini od policije zatražilo pretres prostorija Memorialnog centra i izuzimanje određene dokumentacije.
2: Suljagić je ranije tvrdio da postoji mogućnost ulaska policije u prostorije Memorialnog centra i prezentirani dokumenti potvrđuju da je takva akcija bila pripremana, kazao je. MUP RS-a negirao je te navode. Suljagić je u objavi naveo i da je u ovom predmetu postupajuća tužiteljica Danica Stjepanović.
1: Federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Nerin Dizdar danas je školarcima u Srebrenici podijelio dresove zmajeva s potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Posjeta je uslijedila nakon informacija da je učenicama u Srebrenici koje su u školu došle u dresovima reprezentacije BiH zapriječeno sniženjem ocjene iz vladanja. Učenici će sutra uz pratnju roditelja bodriti zmajeve na Bilinom polju.
3: Nekoliko dana nakon reakcija javnih istupa i brojnih medijskih natpisa, u Srebrenicu je danas stigla i konkretna podrška učenicima. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar posjetio je srednjoškolce koji su se našli u centru priče o dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Djecu su dočekali potpisani dresovi zmajeva, a Adnih Rustić, učenici koja je prva zbog dresa pozvana na razgovor s rukovodstvom škole, uručena je i ulaznica za sutrašnju utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine.
4: Zato smo nabavili dresove za svako ovo dijete, podijelili smo dresove koje je potpisala reprezentacija Bosne i Hercegovine, da i nose s ponosom, to je njihovo temeljno pravo, ljubav prema reprezentaciji, ljubav prema domovini i to se ni na koji način ne može tretirati kršenjem bilo kakvih propisa odijeljavanja.
3: Prema njenom svjedočenju, razrednica je zbog dresa uputila direktorici, nakon čega je pozvana na razgovor. Nakon toga još nekoliko učenika dolazilo je u dresovima, a slučaj je prerastao školske okvire i izazvao reakcije javnosti.
5: To se desilo tako što je moja razredna Dana rekla da dres nije prikladan i jednostavno je otišla do direktorice gdje joj je poručila da je došla učenica u dresu, ali u tom dresu. I kada je direktorica čula da nije bilo kakav dres, već da je dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, odlučila je da me pozove na razgovor. Kada sam ušla, one su me gledale kao da me ismijavaju i osjećala sam se jako uplašeno i nekako iznenađeno. Osjećam se kako malo i pogođeno, malo i sretno, što nekako, što se svi sad pokušavaju boriti za nas, da mi imamo to da pružaju neku zaštitu, kao da su nas konačno primijetili, nas djecu Srebrenice.
3: Iz srednjoškolskog centra Srebrenica poručuju da nije tačno da je bilo kojem učeniku zbog načina odjevanja smanjeno vladanje. Navode da je nastavničko vijeće razgovaralo o poštivanju etičkog kodeksa i primjerenom oblačenju, pri čemu su između ostalog spomenuti sportska

0: oprema i navijački dresovi. Direktoricu škole kontaktirali smo i danas. Izjavu nije željela dati uz obrazloženje da je zvanični stav škole objavljen na stranici škole. Za učenike srednjoškolskog centra u Srebrenici dres reprezentacije Bosne i Hercegovine je simbol pripadnosti i način da otvoreno pokaže za koga navijaju i kojoj zemlji pripadaju. Nakon svega što se posljednjih dana dešavalo u školi, njihova poruka je jasna.
1: Mislim da je dres Bosne i Hercegovine, država Bosne i Hercegovine i reprezentacija Bosne i Hercegovine svetinja za svakoga onoga koje je državljanin Bosne i Hercegovine.
0: I dok se u vezi sa školskim kodeksom i primjerenim oblačenjem traže odgovori, učenici i roditelji sutrašnju utakmicu dočekuju s jasnom porukom. Žele navijati za reprezentaciju svoje zemlje. I Srebrenice će tako sutra uz zmajeve stići podrška djece koja su posljednjih dana postala dio priče mnogo veće od jednog dresa.
2: Edin Džeko sutra će odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. Kapiten i najbolji strelac u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon 151 nastupa i 73 gola oprašta se od dresa državnog tima. U današnjem obraćanju javnosti kazao je da mu je igranje za reprezentaciju značilo sve, da je dao maksimum i da odlazi sretan. Posebnu poruku uputio je mladim fudbalerima ističući da talent mora biti praćen svakodnevnim radom i ambicijom.
3: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će još jedan trening na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu, posljednji uoči sutrašnjeg duela sa selekcijom Švedske. Susret na Vilinom polju gostima je donio neočekivane probleme. Nekoliko igrača osjeća simptome virusne prehlade i nalazi se pod posebnom pažnjom liječnika.
4: Pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i koja ima toliku širinu da može dosta stvari kompenzirati. To sam govorio i na utakmici protiv Rumunije, mene uopšte ne zanima je li im neko fali, jer oni su i pored toga, jer to su naše svakodnevnice, da nam u četiri utakmice fali dosta igrača, oni imaju taj kvalitet u širinu da mogu sve kompenzirati i ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji gaje od kad postoje, ja mislim i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte.
3: Sa druge strane, očekuje se više od utakmice, jer od reprezentativne karijere oprašta se kapiten Edin Džeko. Evo šta je na konferenciji za novinare ovog prije podneva rekao naš broj 11.
5: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač.
3: Šveđani su službenu konferenciju za novinare zakazali za večeras na Iliđi, pa ćemo kompletirati priču. Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobjedili Rumuniju u Bukureštu 4-2, oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Utakmica trećeg kola B4 grupe Lige evropskih nogometnih nacija Bosna i Hercegovina Švedska zakazana je za sutra na stadionu Bilino polje u Zenici. Počinje u 20 sati i 45 minuta. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
6: Grad Sarajevo večeras će simboličnim gestom odati počast Edinu Džeki, kapitenu i najboljem strilcu u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Na zgradi u neposrednoj blizini Vječne vatre u Titovoj ulici bit će postavljen do sada najveći reprezentativni dres s brojem 11.
2: A udruženje Sarajevskih ćevabđija odlučilo je posebno obilježiti Džekin oproštaj od reprezentativnog dresa, pa će sutra na dan utakmice protiv Švedske u ćevabđinicama služiti 11 umjesto 10. Ovim potezom žele reći jedno veliko hvala Edine. Poslušajte kako se naši građani opraštaju od velikog Edina Džeke.
7: Emotivan. Edin je najveća legenda ove države i nema više riječi za njih.
8: Neko je sa srćom veliki šampion, puno je traga ostavio na naš nogomet. Čestitamo i sve najbolje da mu prođe u životu.
9: Doživljava veoma teško iz razloga toga što će rijetko iko da bude kao on. 73 gola za reprezentaciju nije mala stvar, najbolje gola koje sjećam je taj protiv Velsa koji je bio i koji nam je donio ključnu utakmicu

0: U Zenici sa Italijom i odlazak na svjetsko prvenstvo.
1: Drag nam je bio svima, uživali smo u njegovoj igri. Dosta je dao za državu. Šta drugo da kažem? Svaka mu čast, sretno da mu bude u životu budućem.
2: Slušate dnevnik Federalnog radija. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu donijelo je odluku o imenovanju više nosilaca pravosudnih funkcija. Sudijama suda Bosne i Hercegovine imenovani su Nebojša Joksimović, Mirela Vojnović, Nermina Kulenović i Aldina Bijuk. Novi predsjednik općinskog suda u Sarajevu je Kenan Hodžić.
3: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine imenovalo je Suadu Salkić zamjenicom glavnog tužioca federalnog tužilaštva, dok su Adis Husić i Alen Šavić imenovani zamjenicima glavnog tužioca kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona.
4: Za sudije kantonalnog suda u Sarajevu imenovani su Ivana Kulić, Mirela Hajder, Svjetlana Granzov, Predrag Skoko, Mahi Romanović i Dragan Mirjanić. Samil Ramić imenovan je za sudiju kantonalnog suda u Zenici, dok su Alvira Selimović-Halilčević, Ljiljana Stevanović i Azra Bojić imenovane za sudije kantonalnog suda u Tuzli. Marija Šimić i Aida Hidović imenovane su za sudije kantonalnog suda u Mostaru. Kenan Hodžić imenovan je na poziciju predsjednika opštinskog suda u Sarajevu.
3: Visoko sudsko i tužilačko vijeće saopštilo je da je pri imenovanju uzelo u obzir stručna znanja, radno iskustvo i rezultate kandidata, njihove stručne sposobnosti, profesionalnu nepristrasnost i ugled, te sposobnost savjesnog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja funkcije. Dan ranije u svrhu smanjenja višegodišnjih zaostataka u rješavanju parničnih predmeta u kantonalnom sudu u Sarajevu, VSTV je predložio da se predmeti upute drugim kantonalnim sudom. Naveo je Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
5: Sarajevski sud već, rekao bih, decenijama ima taj problem rješavanja prije svega GŽ, odnosno parničnih predmeta po žalbi, gdje građani često čekaju 5, 6, 7 godina na rješavanje tih predmeta od strane toga suda. To je usklađeno samom organizacijom pravosuđa, jer taj sud je kao sud u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jako zatrpan hiljadama predmeta.
3: U okviru dvodnevnog zasjedanja predstavljeni su podaci o radu sudova i tužilaštava za prvih 6 mjeseci ove godine. Broj neriješenih predmeta u sudovima smanjen je za 0,4% u odnosu na isti period prošle godine. U tužilaštima je blago porastao broj neriješenih prijava za 3%, ali je povećan priliv predmeta kao i broj podignutih optužnica. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Političke stranke u Bosni i Hercegovini dosad su na predizbornu kampanju potrošile više od 11 miliona maraka, pokazali su najnoviji podaci monitoringa Transparency Internationala BiH. Međutim, uz potrošene milione za plakate i skupove upozorili su i na masovnu zloupotrebu javnih resursa, budžetskog novca i medijskog prostora od aktualnih zvaničnika.
6: Političke stranke u Bosni i Hercegovini ne štede na promociji. Prema preliminarnim podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, na bilborde, medijsko oglašavanje i predizborne skupove do sada je potrošeno čak 11,1 milijun konvertibilnih maraka. Aleksa Vučen, istraživač i saradnik za digitalni sadržaj Transparency Internationala.
7: A naš monitoring u posljednjih nekoliko godina kontinuirano pokazuje da stranke troše milijonski više iznose od onoga što prikaže u Centralnoj izbornoj komisiji. Samo prošle izbore uočili smo razliku od 2,6 miliona. Očekujemo da ove izbore ta razlika bude još veća. I problem u ovom dijelu finansiranja političke kampanje jeste da javnost zapravo ne zna ko finansira sve ove silne događaje, bilborde, plakate, reklame i ostalo.
6: Evidentirano je više od 2850 slučajeva moguće zloupotrebe javnih resursa, dok je CIK Bosne i Hercegovine na osnovu 78 prijava izrekao blizu 271 hiljadu maraka sankcija političkim subjektima, ali najvećim dijelom zbog preuranjene kampanje. Kako je naveo Damjano Žegović, viši istraživač i saradnik za pravne poslove, ono što Transparency International zamjera CIK-u jeste što nisu bili dovoljno aktivni po prijavama za korištenje javnih resursa.
8: No, donekle su priznali da ne pristupaju svim uočenim ili prijavljenim nepravilnostima detaljno kako bi trebalo, jer, kako oni kažu, nemaju dovoljno resursa, u prvom redu nemaju dovoljno ljudskih kapaciteta da postupaju postupaju po brojnim prijavama koje zaprimaju.
6: Političke stranke iz budžeta su izdvojile 78 miliona maraka za jednokratna davanja građanima i građani su također učestvovali u ovom monitoringu. Putem aplikacije Reflektor prijavili su 111 mogućih izbornih nepravilnosti, uključujući zloupotrebu javnih sredstava, pritiske na zaposlene te kupovinu glasova. Za Federalni radio

0: Jasmina Šukalić.
1: Izborna kampanja za opće izbore u BiH ulazi u samu završnicu. Zašto su politički sukobi i forsiranje nacionalnih podjela na kojima se politički profitira važniji od konkretnih programa i rješavanja stvarnih problema građana Bosne i Hercegovine? Koji su to ključni obrasci izborne kampanje i način na koji su politički akteri gradili poruke i komunicirali sa biračima? Za Federalni radio analizira komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Razgovarala Aida Hasanbegović.
2: Gospodine Macan, da li su stranke u svojim kampanjama ponudile suštinske promjene u političkim programima ili su nekako ostale bez pravih tema? Odnosno, kako biste definirali dosadašnji način komunikacije političkih stranaka kandidata u ovoj izbornoj kampanji koja ulazi u finiš?
3: Ja mislim da u principu osim ovih personaliziranih kampanja za predsjedništvo gdje nekako možete doći do nekakvih poruka osobe ili gledati osobnost svakog kandidata ili kandidatkinja, ovo je sve drugo dosta ispalo bezlično. Ja sam igrom slučaja bio prije 10 dana na ovoj branding konferenciji u Sarajevu pa sam onda gledao te vanjske plakate, nekako sam imao dojma da sam se vratio neko prošlo vrijeme. Dakle, da se formalno odrađuje kampanja bez jasnih poruka ili su bile neke poruke kopirane. Niste jednostavno tu emociju koju su kandidati htjeli me prenijeti i ono što me fasciniralo je bilo toliko tih glava na plakatima. Kampanje moraju biti personalizirane i morate se vezati za neku osobu, ali onda su očito procijenili u strankama da bi bilo dobro vezati one manje poznate kandidate uz poznate da bi se to reklamiralo. Dakle, nisu na vrijeme izgrađivali te kandidate, nego sad pokušavaju to u kampanji, što nije dovoljno. Dakle, ne možete vi samo u jednoj kampanji iz nekog ko nije dovoljno poznat izgraditi poznato lice. Možete, evo kažem, samo za eventualno za predsjedništvo, za izbore za predsjedništvo. Ovo drugo mi se čini kao da su nažalost odradili kampanju, dakle čisto forme radi, a ne da će toliko biti efikasno. Dakle, kada vas neko pita, vi vidite kampanju, ali da li ta kampanja radi, većina tih kampanja ne radi. I da, pa će, ja mislim da jedina možda koja će ima neko efekta je ova kampanja od SDA, pa nema ljudi, nema glave, ali kao samo SDA, ali ja to zovemo nekakom kampanjom neke odsudne bitke. Dakle, oni shvaćaju da SDA sad mora napraviti dobar rezultat, da imaju tu isto bitku za predsjedništvo i de facto kažu biračima, ovaj put nam morate da glas, jer je jako bitno.
2: A što bi smatrali zapravo razlogom da u kampanji uopće nije bilo dovoljno inventivnosti, odnosno kako sad kažete da se samo odrađivala kao forma?
3: Općenito, od kad sam ja radio i kampanje i u međuvremenu, nekako se uvijek dovede tu kampanju do formalnosti kad treba, imate ta jaka pravila kao ne smiješ krenuti ranije, moraš krenuti kad je formalno, i onda se svi drže tog formalnog razdoblja. A formalno razdoblje bi samo trebalo biti vrhunac onoga što ste radili 4 godine ili barem ovu zadnju godinu koja je predizborna. Imam dojam da stranke pogledaju svoje, kažu prećemo prag i to je to. Nije da imate bitku idejama. Nažalost, tu onda izgube građani. Dakle, nije da se oni natječu međusobno ko će reći što bi to trebala biti budućnost Bosne i Hercegovine, kako je rješavati i iskoristiti tu priliku kad se sad o tom intenzivno priča. Možda više te općenito kulture političke komunikacije bi trebalo.
2: Kako kao komunikacijski stručnjak tumačite odluku kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine da ne učestvuju u debati na javnom, odnosno državnom medijskom servisu? Da li na taj način izbjegavaju javnu debatu i mogućnost, recimo, da birači direktno uporede njihove stavove? Kako se takav uopće komunikacijski potez može objasniti?
3: Ja sam uvijek za debatu. U principu, ako jedan kandidat procjenjuje da mu je bolje da se ne pojavi jer ima prednost, jer ima nekakav siguran prostor ili izbjegava neka neugodna pitanja, i to vam je racionalna odluka da ne ide. Dakle, ja sam uvijek načelno za to da se rade debate. Nekad smo od toga radili kampanju, jer vi možete napraviti kampanju od toga kad netko ne želi i u duel, pa onda kao objasnite zašto, pa izazivate do kraja, ali na tome radite kampanju i portretirate tu osobu kao kukavicu ili već to. Neko ako se ne zna sučeliti, ako postoji neko nepovjerenje u medije i postoji neko nepovjerenje u te prakse dosadašnje, onda možete razumjeti da će neki kandidati radije reći nećemo riskirati, idemo sigurnim kanalom, ne znam, to prije svega oni koji imaju prednost.
2: Zašto stranački stratezi misle da birači isključivo pozitivno reagiraju na kampanje zasnovane na konfliktu i podjelama? Zašto ignoriraju, recimo, pozitivne kampanje i vjeruju da su one neučinkovite?
3: Ako isključivo gradite na negativnoj kampanji, sve dosadašnje iskustva su pokazala da onda tonete. Dakle, pitanje je samo da li mi vidimo uopće te pozitivne poruke koje se šalju. Dakle, ako oni govore izravno sa biračima, možda ne idu na ovaj način, ali razgovara izravno s biračima, možda te poruke prolaze. Dakle, oni koji su vuku u sukobu, svađu, ako postoji neko treći, taj bi treći mogao profitirati. Uvijek je bilo, imamo takve slučajeve. Tako da ovdje, ako niste smislili kampanju i niste radili pripremu i ako ne radite dugoročno, onda je najlakše

0: već ima suko moji, naši, vaši, na bilo što se vraća, tko je protiv koga. Dijeliti ljude samo se, ja mislim što i birači malo su se od toga umorili, makar u Bosni i Hercegovini i dalje taj etnička podjela funkcionira.
1: A da li su predizborni skupovi na terenu koji se još uvijek koriste precijenjeni? Znamo da ne služe za osvajanje novih birača, već isključivo za motiviranje i mobilizaciju vlastitog stranačkog tijela.
0: To nije stvaran dijalog s građanima, te glasove već imate. Morate nastaviti proširiti bazu koliko možete kad se nalazite s građanima.
1: Da bi bila uspješna izborna kampanja, ona mora imati kontinuitet, mora strateški biti usmjerena na prije svega neodlučne birače, ali istovremeno i održavati svoju discipliniranu bazu, biti medijski prisutna i, evo kako ste i sami kazali, terenski aktivna. Zašto je sve manje ovog nekog jasnog komuniciranja vlastitih prednosti, a opet stalno isticanje slabosti konkurenta? Zašto su već godinama izborne kampanje bez dokaza o vlastitoj uspješnosti?
0: Pa zato što ne promišljaju se do kraja što moram reći. Jer vi morate imati neki cilj, napravite neku strategiju i onda idete na skupove, odlučite kojim kanalima ćete to reklamirati. Ja nekako, kad sam gledao te slogane, ja sam se pitao, ok, što želimo, ne znam, imate, tako, ako ne moram, naša stranka živimo, ali tako slobodno, ali tako? Ili ako nekakav slogan. I onda sam se pitao, ali koja je onda poruka dati? Sad ne živimo slobodno. Ako imaš poruku, onda ona ide na kontra. Želite reći, trebamo nešto promijeniti. Imam dojam da možda stranke u Bosni i Hercegovini radije zadržavaju ovaj status quo, jer im to zadržava te pozicije koje ima, nego da idu u onaj osnovni koncept kampanje, svaki da tražite promjenu i onda eventualno onaj koji je imao, koji je bio na vlasti da govori o svojim rezultatima. Sam napad vam tjera ljude od rasprave o tome i sudjelovanje na izborima. Dakle, dobit ćemo eventualno manju izlaznost ako je samo negativna kampanja.
2: Milijonski tenderi za nabavku policijske opreme ponovo su u fokusu javnosti zbog optužbi o zaobilaženju zakonskih procedura na državnom nivou. Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine upozorava da samovolji potezi pojedinih agencija poput granične policije ozbiljno ugrožavaju sigurnosni sistem zemlje.
3: Povod za novu institucionalnu krizu je nabavka uniformi čija vrijednost premašuje 8 miliona konvertibilnih maraka. Dokumentacija u ovom slučaju već se priprema za pravosudne institucije, a direktor Agencije za policijsku podršku Bosne i Hercegovine Enver Hadži Ahmetović smatra da je ovaj tender nezakonit, jer samo ova agencija po zakonu ima nadležnost za provođenje tenderskih procedura.
4: Nijedno policijsko tijelo, ni granična policija, ni direkcija za koordinaciju policijskih tijela, ni SIPA, opremu koja se nalazi u pravilniku o standardiziranoj opremi, to su naoružanje, municija, uniforme i tako dalje. Dakle, tender za te nabavke ne može provoditi onaj koji daje tehničke specifikacije, koji planira i tako dalje, upravo zbog tog sukoba, da ne kažemo interesa u tom smislu. Granična policija već treći put zaobilazi, da tako kažemo, našu agenciju koja je zakonom nadležna za provođenje tenderske procedure. To znači da jednostavno dovodi u pitanje opstanak ili u pitanje funkcioniranja jedne državne institucije.
3: Hadži Ahmetović naglašava da su zbog kontinuiranog ignorisanja zakona iscrpljene sve administrativne instance, te da je jedino rješenje reakcija pravosuđa.
4: Vjerovatno bi trebalo tužilaštvo i sudovi da stave tačku na ovo pitanje, ali evo, nažalost, mi smo već stali dva puta za protekla dva tendera koja su na isti način provedena. Više ne znamo kome da se obraćamo. Mi smo zaista dostavljali i nadležno ministarstvo sigurnosti ove probleme i vijeću ministara i po skupštini Bosne Hercegovine, odnosno njenoj komisiji za sigurnost. Jednostavno došli smo u jednu situaciju u kojoj je ta pravna jedna praznina, ne mislim pravna praznina, nego nepoštovanje jednog zakona može zaista dovesti do velikih eskalacija u nekom narednom periodu.
3: Iz granične policije Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit federalnog radija za komentar na ove optužbe. Za federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Porezna uprava Federacije predstavili su plan novih elektronskih usluga za građane Federacije. Riječ je o produkciji kvalifikovanog elektronskog potpisa IDE u sistem Porezne uprave Federacije.
5: Kraj dugim redovima na šalterima i početak digitalizacije birokratije za građane federacije, naglasio je direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević. Ističući važnost ove usluge, Badnjević je naglasio da će sve veći broj institucija kreirati elektronske usluge.
6: Sva fizička lica, odnosno svi građani federacije koji podnose poreske prijave, znači

0: godišnje koje su do sad svaki put moral također da popune, da odnesu, da predaju i tako dalje, sad to mogu da odrade od kuće. Dakle, ne morate nigdje da idete, kroz par minuta možete da popunite sve što trebate, digitalno se predstavite, aplicirate, pošaljete i ne gubite vrijeme.
1: Porezna uprava Federacije integrisala je elektronski servis sa idejom, kazao je Slobodan Vukoja, zamjenik direktora uprave. Vukoja ističe da elektronske potpise izdaju potpuno besplatno. Na taj način građanima se stavlja na raspolaganje digitalni put prema uslugama Porezne uprave Federacije.
2: Te prijave se odnose na dohodak, na doprinose, na jedinstveni sustav registracije, kontrole, naplate, doprinosa, na ostale poreze i naknade, kao što je porez na imovinu koji je reguliran kantonalnim zakonima.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić ističe važnost uspostavljanja ovakvih i sličnih saradnji.
3: I ovo u stvari pokazuje koliko je bitno da dvije agencije sa različitih nivova vlasti sarađuju, da imaju isti interes, da stvaraju pretpostavke za olakšavanje života, rada, poslovanja kako pojedinaca, dakle građana, tako i privrednih subjekata.
1: Integracija predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave u Bosni i Hercegovini i primjer kako postojeća državna digitalna infrastruktura može biti iskorištena za razvoj novih elektronskih usluga. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana.
5: Preminuo još jedan kreator zla na Balkanu, Biljana Plavšić, pred Haškim sudom priznala i osuđena za progon ubistva, logore i silovanja. Emir Suljagić objavio dokumente koji dokazuju namjeru policije RS-a da upadne u memorialni centar. Edin Džeko uoči posljednje utakmice za državnu reprezentaciju, odlazim sretan i zadovoljan. Politički subjekti u predizbornoj kampanji potrošili čak 11 miliona maraka.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija.

0: nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.
1: Dobrodošli u emisiju Nacionalne manjine. Govorimo o životu, kulturi, tradiciji i pravima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini i Konjicu. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosimo razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. U programu Radio Konjica od ponedjeljka do subote u ovom terminu možete slušati emisiju Nacionalne manjine. Sa vama su Medin Jusufović i Jamila Habibija.
0: Nacionalne manjine.
1: U Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina objavljen u službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 12/3 dopune 76/05 i 93/08, nacionalna manjina je dio stanovništva, državljani Bosne i Hercegovine, koji ne čine većinsko stanovništvo, a koje vezuje zajednički, etnički, kulturni, jezički ili vjerski identitet i tradicija. Zakon takvim zajednicama garantuje zaštitu i očuvanje njihovih posebnosti. U članu 1 ovog zakona se navodi da se ovim zakonom utvrđuju prava i obaveze pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini i obaveze organa vlasti u Bosni i Hercegovini da poštuju i štite, očuvaju i razvijaju etnički, kulturni, jezički i vjerski identitet svakog pripadnika nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini koji je državljanin Bosne i Hercegovine. Član 2 ovog zakona navodi: zaštita nacionalnih manjina i prava i sloboda tih manjina sastavni je dio međunarodne zaštite ljudskih prava i sloboda. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope direktno se primjenjuje i sastavni je dio pravnog sistema Bosne i Hercegovine i entiteta u Bosni i Hercegovini. U članu 3 se navodi: nacionalna manjina u skladu sa ovim zakonom je dio stanovništva državljana Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja. Bosna i Hercegovina štiti položaj i ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina, Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumuna, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka, Ukrajinaca i drugih koji ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana. U članu 4 Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine se navodi

0: Di. Svaki pripadnik nacionalne manjine ima pravo da slobodno bira da se prema njemu ophode ili ne ophode kao takvom i ne smije doći u nepovoljan položaj zbog takvog opredjeljenja i bilo kakav drugi oblik diskriminacije na osnovu toga je zabranjen. Nije dozvoljena asimilacija pripadnika nacionalnih manjina protivno njihovoj volji. U članu 5 Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina se navodi: pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na slobodu organizovanja i okupljanja radi izražavanja i zaštite svojih kulturnih, vjerskih, obrazovnih, socijalnih, ekonomskih i političkih sloboda, prava, interesa, potreba i identiteta. Član 6. Bosna i Hercegovina omogućava i financijski pomaže održavanje i razvoj odnosa između pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini sa pripadnicima istih nacionalnih manjina u drugim državama i sa narodima u njihovim matičnim državama. U članu 7 se navodi: entiteti, kantoni, gradovi i općine u Bosni i Hercegovini u okviru svojih ovlaštenja, svojim zakonima i drugim propisima potpunije će urediti prava i obaveze koje proističu iz ovog zakona i međunarodnih konvencija kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine. U članu 8 se navodi: Bosna i Hercegovina, entiteti, kantoni, gradovi i općine u Bosni i Hercegovini dužni su u okviru svojih budžetskih sredstava osigurati sredstva radi ostvarivanja prava koja pripadaju nacionalnim manjinama na osnovu ovog zakona. Član 9 Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina. U gradovima, općinama i mjesnim zajednicama ili naseljenim mjestima gdje pripadnici jedne nacionalne manjine čine većinu, dužni su poštovati prava pripadnika drugih nacionalnih manjina kao i konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini uvažavajući načela njihove potpune ravnopravnosti. Član 10 ovog zakona: pripadnici nacionalnih manjina mogu slobodno isticati i nositi znakove i simbole nacionalne manjine kojoj pripadaju, kao i njihovih organizacija, udruženja i institucija. Prilikom upotrebe znakova i simbola, pripadnici nacionalnih manjina obavezni su isticati službene znakove i simbole Bosne i Hercegovine, kao i simbole i znakove entiteta, kantona i općina u skladu sa njihovim propisima.
1: Nacionalne manjine.
0: U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Nacionalne manjine. Govorili smo o nekim odrednicama iz Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Sadržaje o nacionalnim manjinama možete slušati u našoj emisiji. Hvala za pažnju. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.

0: Nešto kontam, kako je ovaj Brico postao bivši Brico?
1: Kako, Vane, kontam?

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Danas je četvrtak, 1. oktobar 2026. godine. Nadamo se da ovaj sunčani dan u Konjicu provodite ugodno uz naš program, a lijepe pozdrave iz studija upućuju vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. A uz pozdrave upućujemo vam i dobrodošlicu u današnje izdanje naše emisije Magazin. U današnjem magazinu donosimo dvije zanimljive priče iz svijeta muzike i kulture. Naime, Zdravko Čolić predstavio je svoj novi 16. studijski album Maštam i praštam. Album donosi 12 pjesama, među kojima su i publici već poznate Sto dukata, Biraj ti, Zašto ona, Tamo, Proljeće za ljubavnike i Ne daj da ostarim sam. Na novom izdanju okupila su se brojna poznata autorska imena regionalne muzičke scene, a Čolić poručuje da mu je važnije da pjesme imaju sadržaj i trajnu vrijednost, nego da svaka bude hit. A iz svijeta muzike prijeći ćemo i u svijet knjige. U Konjicu uskoro počinje manifestacija Dani knjige Konjic 2026. Program počinje 6. oktobra promocijom knjige Bedel autora Esada Bajića, a tokom oktobra i početkom novembra bit će predstavljeno više književnih naslova i autora. O detaljima programa više u nastavku našeg magazina, ali nakon pozdravne muzičke numere.

0: magazin Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima emisije Magazin na talasima Radio Konjica. Kao što smo i najavili, u današnjem izdanju donosimo zanimljivu priču iz svijeta muzike. Naime, Zdravko Čolić, jedan od najpopularnijih regionalnih pjevača, predstavio je svoj novi studijski album Maštam i praštam. Riječ je o njegovom 16. studijskom albumu koji donosi ukupno 12 pjesama, među kojima su i već poznati hitovi Sto dukata, Biraj ti, Zašto ona, Tamo proljeće za ljubavnike i Ne daj da ostanim sam. Album Maštam i praštam dostupan je na svim digitalnim platformama te u ekskluzivnoj i u redovnoj prodaji. Na albumu su se okupili brojni istaknuti autori i izvođači regionalne muzičke scene, među kojima su Vjekoslava i Tonči Huljić, Dino Merlin, Maja Sar, Saša Matić, Neno Belan, Nikša Svilčić, Miroslav Rusi i Antonija Šola. Producenti albuma su Nikša Bratoš, Mahir Sarihođić, Baby Dux, Marko Luiz i Tonči Huljić. O novom albumu Zdravko Čolić kaže: neke pjesme s ovog albuma već smo objavili, neke sad objavljujemo, tako da sve to zajedno čini jedan album od 12 pjesama. Osvrnuvši se i na uspjeh pjesama koje su već predstavljene publici, Čolić je istaknuo kako je najvažnije da pjesme imaju sadržaj i trajnu vrijednost. Sve pjesme s albuma ne moraju biti hitovi, ali neka budu sadržaj. Neka ostanu za neko daljnje vrijeme i to će biti dovoljno, kazao je Čolić, a u nastavku muzika.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: i konjica Osman Ćatić, koji je istaknuo važnost ovog projekta i saradnje sa društveno odgovornim kompanijama i institucijama.
1: Raduje me činjenica da smo danas na Vrtaljici ovdje u ovom prelijepom parku zajedno sa našim srednjoškolcima. Ovim putem želim da se zahvalim direktorci kao i učenicima koji su uljepšali ovaj dan, a također i šumarstvo Prem Konjic koji se potrudio da obezbijedi sance djeci. I danas je nastavak jedne lijepe priče gdje smo prije 2 godine otvarali vidikovac na Vrtaljici, a danas park Vrtaljica. Nastavak edukacione staze kao i nastavak određene aktivnosti za odrasle. Ono što je vrlo važno napomenuti da su ove aktivnosti rađene u saradnji sa Ministarstvom trgovine i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona kao i društveno odgovornom firmom poput šumarstva Prenj, a ono što treba istaknuti jeste da je upravo ono sve što je rađeno, što vidimo ovdje danas od mobilijara urbanog i ovo sve što je vezano za rekvizite koji se nalaze ovdje, reciklirano. I ovo je na neki način jedna i poruka svima onima koji dolaze ovdje da čuvaju ovo mjesto, da koriste ovo mjesto i da naravno budu odgovorni prema prirodi.
0: Osvrnuvši se na ekološke izazove i nedavne nepogode, Ćatić je dodao:
1: počeli smo danas sa sadnjom 100 sadnica. U toku godine šumarstvo Prenj posadi blizu 200.000 sadnica. Ove godine će posaditi 180.000. Nažalost, jer imamo dosta požara, imamo dosta neodgovornih ljudi, imamo i neodgovornih i preduzeća, poput Željeznica Federacije, koje su napravile nam, evo, i prave nam svake godine probe na području grada Konjica, gdje jednostavno resursi svi se stave na raspolaganje da zaštite naše šume. Međutim, neodgovorno ponašanje uprave Željeznica dovelo je do ovoga da smo mi danas imali najviše požara ovoj godini, nažalost, zbog Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, zbog njihova neodgovornog ponašanja, nečišćenja oko pruge, tako da svi resursi i sve službe zaštite i spašavanja bile su danima opterećeni kad je u pitanju taj dio. A ono što je, opet kažem, za nas sve pogubno, za grad Konjic i za naš dom Bosne i Hercegovine, da je velika površina na području grada Konjica opožarena, uništena i treba ćemo puno vremena, znači, da bi se vratili onaj nivo koji smo imali prije požara. Još jednom poziv svima na odgovorno ponašanje.
0: Direktor šumarstva Prenj Konjic Peđa Voloder zahvalio se svima koji su pomogli realizaciju projekta.
2: Iskoristim priliku da se prije svega zahvalim gradonačelniku grada Konjica, a Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK, gospodinu Emilu Balavcu, firmi Remote DO i Federalnom agropetrološkom zavodu, koji su nam pomogli u realizaciji ovog projekta. Dakle, radi se o nastavku izgradnje edukacijske staze na lokalitetu Vrtaljice, koja se nalazi odmah iznad grada Konjica, koju mi Konjičani zovemo pluća grada, a staza će služiti kao rekreativna edukacijska staza gdje će svi uzrasti moći naučiti nešto o prirodi, o zaštiti šume, o zaštiti šuma prvenstveno od požara, sa kojima se mi, jel, ovdje vidite, ove godine imamo jako puno problema.
0: Staza je duga 1660 metara, na njoj su ravnomjerno raspoređene klupe za odmor i edukativne table, a vrijednost projekta finansirana je jednim dijelom sredstvima Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona u iznosu od 35.000 konvertibilnih maraka, pojašnjava direktor šumarstva Feđa Voloder.
2: Staza je realizovana sredstvima Ministarstva trgovine u iznosu 35.000 konvertibilnih maraka i naravno uz pomoć grada Konjica, jednim dijelom i naravno sredstvima preduzeća šumarstva Prenj Konjic. I ovaj dan ćemo iskoristiti da otvorimo ovu sezonu jesenjeg pošumljavanja, gdje će se na području grada Konjica, odnosno opštine Konjic, u narednoj godini, odnosno sada već na jesen, hajde možemo reći slobodno, ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale, posaditi negdje oko 180.000 sadnica, a koje će biti ravnomjerno raspoređene. Apelujem samo još na stanovništvo da prilikom korištenja ove staze ne bacaju opuške, ne lože vatru. Ovaj, jednostavno da imamo gdje izaći mi stanovnici prvenstveno grada Konjica, ali i turisti, da možemo prošetati ovom prirodom, udahnuti čist zrak koji je ova naša borovina koja je sađena još od austrougarskog perioda pa preko bivše države Jugoslavije do sada, da iskoristimo ovo za jednu lijepu šetnju i da uživamo u nečemu što zaista ja mogu slobodno reći da su pluća grada Konjica.
0: Koliko ovakvi sadržaji znače lokalnoj zajednici, mladima i posjetiocima, potvrdile su i reakcije okupljenih na današnjem druženju i akciji pošumljavanja.
3: Super, ovo je odlično za omladinu, za djecu doći, odmorit se prirodi.
4: Danas smo došli ovdje da posadimo sadnice, baš je lijepo ovdje, ma prelijepo je stvarno, sviđaju mi se i one ležaljke dole, ima baš lijep pogled i čisto je, nema smeća.
5: Prelijepo prije svega što je jako blizu, nije toliko teška staza da se dođe do ovdje. Jako mi je drago za mlađe generacije što će imati priliku da se ovdje druže, da možda upoznaje nove prijatelje.
4: Fino je ono, možeš doći ovdje da se relaksiraš i za turiste isto jako lijepo je da vide ovu prirodu i ljepotu našeg grada i Vrtaljice.

0: se. Divno je, lijep je pogled, lijepe su klupe, ležaljke, sve je super, ambijent je top.
1: Danas smo negdje između Vrtaljice i Zlatara i došli smo da evo posadimo sadnice, s obzirom da se dešavali požari u zadnje vrijeme. Ovdje sam bila i tokom ljeta i nedavno sam dolazla. Baš mi se svidjelo zato što se može družiti, može se jesti, piti i onako biti u okviru lijepog ambijenta i prirode, tako da meni se jako dopada.
2: Konjička hronika.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluku kojom se usvaja program utroška sredstava s kriterijima raspodjele dijela sredstava, tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, utvrđenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u okviru programa koordinacija organizacije i razvoja zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem javnog poziva u skladu s općim i posebnim kriterijima. Sredstva su namijenjena za opremanje medicinskom i pratećom opremom te rekonstrukciju, adaptaciju ili sanaciju postojećih objekata javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj jeste poboljšanje uslova rada i osiguranje kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i osiguranje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ujednačavanje prava osiguranika na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnici sredstava su javne zdravstvene ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas 1. oktobra obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. To je prilika da se podsjetimo na značaj starijih članova našeg društva i na sve ono što su tokom života svojim radom, iskustvom i ljubavlju utkali u porodice i zajednicu. Ovaj dan nije samo prilika za čestitke, već i podsjetnik da pažnja, poštovanje i razumijevanje starijim osobama trebaju biti pružani svakog dana. Prilog Samre Đajić.
4: Starost je prirodan dio života, a godine sa sobom donose iskustvo, znanje i brojne životne priče. Starije osobe čuvari su porodičnih uspomena, tradicije i vrijednosti koje se prenose s generacije na generaciju. Njihova iskustva mogu biti dragocjen putokaz mlađim generacijama, no koliko sve to cijenimo i kakav je odnos društva prema osobama treće životne dobi, pitali smo starije generacije Konjičana.
5: Pa ne bi bila zadovoljna s tim, vjerujem. Može biti bolje, može biti posjećivanje samih osoba, a puno je samih osoba.
6: Mislim da Konjicu nedostaje možda malo više tih udruženja, jer u Konjicu, koliko znam od onoga što sam ja zainteresovana i što sam radila 40 godina u prosvjeti sa djecom, voljela bi da ima više udruženja vezanih za razvoj i odgoj omladine.
7: Što se tiče moje porodice, što se tiče komšiluka, sve je to okej. Okay. Stvarno se ponašaju fino i mnogi grada ima i prostor gdje imaju i kao teretane u tom smislu neke sprave za vježbanje, za druženje, to konj su nedostaje. Tu svo vrijeme mogu kontrolisati krv i šećer i sve, pritisak, to sve.
4: U vremenu brzog načina života često zaboravljamo koliko starijim osobama znači razgovor, posjeta, telefonski poziv ili jednostavno osjećaj da nisu zaboravljeni. Pažnja i blizina ne moraju zahtijevati mnogo vremena, ali mogu značiti mnogo onima kojima su potrebne. Pozitivnom primjeru pažnje prema starijim osobama svjedočili smo danas na ulicama Konjica. Učenici druge osnovne škole Konjic zajedno sa nastavnicom Šejlom Hebibović danas su dijelili ručno izrađene čestitke starijim Konjičanima. O ovoj lijepoj gesti govori nastavnica Šejla Hebibović.
8: Danas ispred druge osnovne škole zajedno sa vijećem učenika naše škole dijelimo čestitke povodom dana 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba. Učenici su pravili zajedno sa nastavnicom Đanom Čukaš čestitke i cvjetove i danas smo odlučili da podijelimo našim sugrađanima te čestitke kako bi im pružili malo pažnje, da ne misle da su zaboravljeni, a ujedno smo danas iskoristili priliku da našim penzionerima, našim učiteljima i nastavnicima podijeli uputimo čestitke povodom dana učitelja koji će biti u ponedeljak. Njima smo malo drugačije čestitke napravili da vide da ih nismo zaboravili i da su ostavili trag u našim školama na raznim generacijama koje su učili.
4: Mladi su nam kazali da na starije osobe gledaju kroz njihovu ulogu koju imaju u porodici i društvu, cijeneći njihovo iskustvo, znanje i doprinos zajednici.
2: Smatram da prema starijima trebamo imati ogromnu količinu poštovanja jer oni su ipak zasluženi za mnogo toga i smatram da ono što danas imam ne bi od tog ništa dobila, ne bi ništa imala da njih nije bilo.
9: Pa naravno trebamo čuvati starije osobe, uče nas mnogim stvarima, mudri su od nas, naravno mnogo nas uče svakodnevno njihovim nekim poukama iz života.
10: Prema njima trebamo imati veliko poštovanje, kao i prema svim starijim osobama od nas koji su mnogo iskusniji, te da trebamo slušati njihov savjet.
4: Odnos društva prema starijim osobama pokazuje koliko cijenimo čovjeka u svim životnim dobima. Dostojanstvena starost podrazumijeva sigurnost, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ali i pravo na aktivan život, druženje, poštovanje i mogućnost da i dalje budu ravnopravni dio zajednice. Zato je važno da ih slušamo, uvažavamo njihove potrebe i omogućimo im da svoje znanje i iskustvo podijele s mlađim generacijama. Briga o starijima nije samo obaveza porodice ili institucije. To je odgovornost cijelog društva, a ponekad je dovoljno sasvim malo. Pružiti ruku, saslušati, razgovarati i pokazati da su i dalje važan i vrijedan dio naših života.
3: Konjička hronika. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske presuđena za ratne zločine Biljana Plavšić umrla je danas u Beogradu u 96. godini. Plavšić se 10. januara 2001. godine predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Godinu kasnije priznala je krivicu za progone kao zločin protiv čovječnosti, a pretresno vijeće ju je 27. februara 2003. godine osudilo na 11 godina zatvora. Sud je utvrdio njenu odgovornost za učešće u kampanji etničkog progona nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, koja je rezultirala smrću i protjerivanjem hiljada ljudi. Na izdržavanje kazne prebačena je u Švedsku, a na slobodu je puštena u oktobru 2009. godine, nakon što je odslužila veći dio kazne. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kantonalnog poreznog ureda Mostar su 18., 24. i 28. septembra 2026. godine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili 71 inspekcijski nadzor kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih propisa. Tokom inspekcijskih nadzora zatečeno je 60 prijavljenih radnika, 14 neprijavljenih radnika, 16 objekata koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa, 16 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 27 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti poput angažovanja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 9 objekata, a u 28 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 49.100 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalni porezni ured Mostar, nastavit će kontinuirano provoditi inspekcijske nadzore i u narednom periodu. Stoga se porezni obveznici pozivaju da svoje poslovanje usklade s važećim zakonima. Tradicionalnom manifestacijom Brucoški čas Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru i ove je godine svečano dočekao novu generaciju studenata upisanih u prvu godinu studija u akademskoj 2026. i 2027. godini. Svečanost je protekla u znaku dobrodošlice novih početaka i poruka podrške studentima koji započinju novo poglavlje svog obrazovanja i života. Brucošima su upućene čestitke povodom upisa na univerzitet uz želje za uspješan početak i nastavak njihovog akademskog akademskog puta. Prisutnima se obratila rektorica Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, profesorica doktorica Alena Husein-Begović, koja je studentima poželjela mnogo uspjeha i strajnosti i lijepih trenutaka tokom studiranja. Rektorica je posebno istaknula ponos zbog činjenice da je u okviru dva upisna roka na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru upisano preko 1000 novih studenata, što predstavlja rast od 14% u odnosu na prethodnu akademsku godinu. Univerzitet Džemal Bjedić

0: Čumo Star ulaže velike napore u modernizaciji studija i studijskih programa, te pored tradicionalnih studija, naglasak stavlja na moderne studijske programe koji će našim studentima omogućiti konkurentnost na tržištu rada, pomoći im da lakše dođu do zaposlenja, ali i pripremiti ih za procese koji ih očekuju na životnom putu nakon uspješnog stjecanja akademskih kvalifikacija. Vizija našeg univerziteta jeste fleksibilnost, funkcionalnost, otvorenost, internacionalizacija i društvena odgovornost koja je prepoznatljiva po kvalitetnom kadru, prostornim kapacitetima koji će omogućiti kvalitetno i moderno izvođenje nastave i prakse, individualnom pristupu i posvećenosti studentu savremenim studijskim programima te proaktivnim studentskim organizacijama na čelu sa Unijom studenata univerziteta, kazala je u okviru obraćanja rektorica profesorica doktorica Husein Begović. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona profesor dr. Adnan Velegić poručio je u okviru obraćanja brucošima da studiranje, osim sticanja znanja i vještina, predstavlja važan period ličnog razvoja, upoznavanja vlastitih sposobnosti i izgradnje samopouzdanja. Istaknuo je značaj kritičkog razmišljanja, argumentovanog iznošenja stavova i suočavanja s izazovima, naglasivši ulogu profesora i asistenata u tom procesu. Potvrdio je opredjeljenost ministarstva da nastavi pružati podršku studentima i univerzitetu, posebno kroz unapređenje studentskog standarda, stipendiranje i mjere za kvalitetnije i dostupnije obrazovanje. Ministar profesor dr. Velagić je također ukazao na značaj Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru za naučni, obrazovni i društveni život. Zahvalio je rukovodstvu univerziteta, nastavnom i nenastavnom osoblju na predanom radu i doprinosu obrazovanju mladih, te brucošima poželio sretnu i uspješnu novu akademsku godinu. Predsjednik Unije studenata Amar Obrado poručio je novim studentima da je fakultetsko razdoblje jedno od najljepših perioda u životu, poželjevši im dobrodošlicu i uspješan početak akademskog puta. Naglasio je da na tom putu nisu sami, te istaknuo punu podršku Unije studenata, kao i posvećenost nastavnog, administrativnog i rukovodećeg osoblja univerziteta. Istaknuo je i da je Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru mjesto susreta znanja i zajedničkog napretka u kojem će imati priliku izrasti u stručnjake kakve naše društvo treba. Tokom svečanosti brucošima su predstavljene i osnovne informacije o studentskom životu, mogućnostima koje univerzitet pruža, kao i sadržajima i uslugama koje su im na raspolaganju tokom studiranja. Kao znak dobrodošlice, Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru pripremio je i prigodne poklone za sve brucoše. A u nastavku još jedna aktuelna informacija iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naime, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK objavilo je javni poziv za pomoć naučnicima i mladim naučnicima i istraživačima s prebivalištem na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poziv obuhvata 5 programa: sufinansiranje troškova doktorskih studija, naučno-istraživačkog rada u okviru doktorske disertacije, troškova odbrane doktorskih disertacije, objavljivanja radova u međunarodnim časopisima i učešća na međunarodnim konferencijama, te izdavanje naučne i stručne literature i univerzitetskih udžbenika. Pravo učešća imaju naučnici i mladi naučnici istraživači koji ispunjavaju uslove propisane za pojedini program, uključujući doktorante i osobe izabrane u zvanje na javnim visokoškolskim ustanovama. Za prva 3 programa korisnici moraju imati do 40 godina. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjeni potpisan prijavni obrazac, dokaz o prebivalištu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu najmanje godinu dana, biografiju, podatke o bankovnom računu i dokumentaciju predviđenu za odabrani program. Prijava se popunjava elektronski putem stranice ministarstva, a odštampani i potpisani obrazac s pratećom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu ministarstva u Mostaru. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Aplikant može odabrati samo jedan program.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine održala je konferenciju za medije uoči sutrašnje utakmice UEFA Lige nacija protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici, a u središtu pažnje bio je oproštaj kapitena Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Džeko će sutra odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Njegovu izjavu slušamo u nastavku.
2: U ovoj današnjoj reprezentaciji stvarno ima dosta takvih mladih igrača koji to već pokazali ove zadnje 2 godine da žele da prate svoje snove, da imaju kvaliteta prije svega, ali isto tako da imaju glavu za to i da se ne boje nekad i da kažu Nalazbit ćemo i

0: ali na kraju to pokažu i na terenu, jer lako je nešto pričat, ali na kraju teren je to najveće mjerilo. Nekako brzo prođe ovih skoro 20 godina, imam osjećaj, ali eto, mislim da smo imali puno lijepih trenutaka zajedno, bilo je naravno i onih negativnih, bilo je kritika, nekad i previše i nezasluženih, nekad i zasluženih, ali hvala vam i zato što na neki način i ta neka, u svakom slučaju, dobra kritika čovjeku zna pomoći i na neki način ukazati na te neke greške koje možda čovjek i ne vidi, odnosno neće da prizna u nekim momentima. Tako da još jednom hvala vam, čuvajte ovu djecu, tako da kažem, pazite ih. I kad ne ide, s obzirom da ovi momci stvarno daju sve od sebe i vole Bosnu i Hercegovinu prije svega, što je najbitnije ne samo za mene, nego vjerujem za sve nas ovdje, i doći će periodi kad neće biti možda dobri rezultati igrača koji možda neće imati svoje najbolje utakmice, ali vjerujte mi da u tim momentima i vaša podrška za njih znači puno i vidi se.
1: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra, u petak, 2. oktobra 2026. godine, sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjem izdanju Konjičke hronike, koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala vam na pažnji.
2: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.